Amjambo mara tena msikizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kuwatolea matangazo. Tunaanza na matangazo ya kifo chama ya Ntasinga Maroya linalohuzuni ya kuwatangazia wandugu na marafiki kifo cha binti wao Nehema Bashombe Ntasinga. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 2 Agosti kisha magonjwa siku chache. Kilio kinafungwa nyumbani Mkukwe karibu na uwanja wa Kabumbu. Habari mbaya ifikie watu hawa. Mchungaji na Megabe Emmanuel pamoja na Wakristo wa kanisa la Uitse Msepak Philadelphia Mkukwe, jama lote la wa Duaya Maroi Ntasinga wanaopatikana mbali mbali na karibu, jama lote la Zagabe Kajogo popote walipo. Mpango mazishi mardi tarehe 4 Agosti pasasa tu kuondoa mwili ku morgue ya kliniki UB. Ibada itafanyika hapo hapo tangu saa 3 hadi saa 4. Baada ibada mwili itapelekwa mahali pake pa mwisho pa Kalagane chini ya Nyantende. Nyuma ya mazishi ni kurudi nyumbani pasakenda usambaza kilio nyumbani hapo pa Mkuku karibu ya kiwanja Kabumbu. Kwa ajili ya jamaa, mchungaji Maroi Ntasinga Bilindwa Fanuela ni ndiye alisaini tangazo lenyewe. Programme des obsèques de maman Mouroula Kinja Gertrude suite à la mort de sa mère et grand-mère Mouroula Kinja Gertrude survenue le 30 juillet à l'hôpital Biopharm. La famille Bashimbe Ubenga Maurice porte à votre connaissance le programme des obsèques ci-après. Mercredi 5 août, 7h, levée du corps à la morgue de la clinique de Bukavu Yobe, départ vers Bourale, Moulinja. 10h, messe et témoignage à la paroisse de Bourale. 12h, inhumation du corps au domicile familial à Moulinja Bourale. 14h, retour à Bukavu. Jeudi 6 août, 5h30, levée de deux au domicile familial Sizangouba, feu vert, en bas de l'ancien laboratoire Biosadek et bain de consolation. La famille vous remercie pour vos prières, votre compassion ainsi que votre soutien moral et matériel pendant ce moment de preuve. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Pour la famille Bashimbe Bubenga Maurice, Bashimbe Bubenga Namegabe Best signe ce communiqué. Jama ya Chishungu muri manya manya inazunia kuwajulisha ndugu jama na marafiki kifo cha mtoto na binti wao Musimwa Chishungu Blandine. Amefariki pa Kinshasa tarehe 2 Agosti. Kilio nafanyika Nyamugu kwa tate mugaraj de poto na pagoma kifuani na muse. Kwa niaba ya jama imetiwa saini na muri manya Chishungu Joseph Manya, baba wa jama. Familia ya Sumaili François inajulisha ndugu na marafiki kifo cha kaka na baba Alexis Sumaili Grassi. Alikufia Goma kumatunzo ya magonjwa ya muda mfupi. Ilikuwa asubuhi pa saa 3. Habari iafikie wafulero wote, ifikie Honorable Musole Maraza, ifikie familia Mazinge, iafikie familia Nyamugusha na kwa ndugu walio Burundi, Amerika na Ulaya. Chama ya Bisimwa Rizibuka Jerome na uchungu la kujulisha wandugu na marafiki wote kifo cha mama tate na shangazi wao na bintu Lusheke Marijan. Kifo kitokea pa Bukavu siku ya 5 tarehe 31 mwezi wa 7 pa Bukavu. Habari ya uchungu ifikie jamaa lote lipatikana nao pa Bukavu mahali pengine pote, pia kwa walimu wa shule la msingi wa Nyalukemba epe Nyalukemba, pia kwa koordinasyoni ya shule katolika Bukavu. Mpango wa kilio na mazishi ni kama ifuatayo: siku ya 3 tarehe 5 Agosti pasa moja kutoa mwili wa marehemu kwenye morga chumba la wafu la kliniki universitaire UB. Pa saa 2:30 misa marehemu ku parokia mtakatifu Pierre Claver Anguba karibu na college. 10h30 mazishi kwenye shamba la wafu la Ruzizi. 12h30 kisha kutoka kwenye shamba la wafu kutakuwa kuchangia kikombe cha maji kwenye salba kanja karibu na pale ku parokia Saint Pierre Claver Anguba. Kilio napatikana Mungu kando ya ISP Bukavu kupita balabala pave kwenda Mater Dei kufika Sanctuaire Marial ya zamani. Unashuka balabala mkono wa kushoto, wala unaita namba mtu akuje kukamata pale kusanctuaire. Namba ya kuita ni 097 13 15 404. Imetiwa saini na jama lake Bisimo Bertin. Namba simu ni 097 13 15 404.
Tunatoa basi mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

0: yetu ndio ya batu ya kili, kabila yetu ndio ya batu ya lasima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote, hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia ikuara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote jimboni.
4: Vitamin D.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu. Acha kwanza niwatolee muktasari wa taarifa hii ya habari. Katika toleo hili, muungano wa DIR inaomba pande husika katika maongezi kuhusu amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusisha watu wote katika mazungumzo. Kulingana na muungano huu, hiyo ndiyo njia muhimu kwa kurejesha amani nchini. Katika taarifa hii tazungumzia pia watu wawili ambao wamefariki weekend iliyokwisha na wawili wengine kuumizwa katika mji na wilaya wa Uvira. Duru za mahali zimejulisha kwamba miongoni mwa watu waliofariki, mmoja amekatwa kichwa na mwingine kufyatuliwa risasi. Kuna haya na mengine ambayo tutakutolea msikilizaji, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemin Muindo. Umesikia kwenye muktasari watu wawili wamefariki weekend na kuisha na wawili wengine kuumizwa katika mji na wilaya ya Uvira jimboni Kivu ya Kusini. Duru za mahali zajulisha kwamba miongoni mwa watu waliofariki, mmoja amekatwa kichwa na mwingine kufyatuliwa risasi. Ilikuwa ni usiku wa siku ya sita kukuchia siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu 2026. Anakabika tupe maelezo.
2: Mtu aliyeuawa na kukatwa kichwa anashakiwa kuwa mpiganaji mzalendo aliyepoteza maisha wakati wa mapambano kati ya kundi yake na jambazi waliojaribu kuiba ngombe za wananchi katika kijiji Kahuizi wilayani Uvira. Upande mwingine, katika mji wa Uvira, mtu mmoja amekutwa amefariki kando na mto Kavimvira kwenye kata Kasinga. Chanzo ya kufariki kwake bado kujulikana hadi sasa, amejulisha mwandishi wetu wa habari pa Uvira. Katika usiku huo, watu wawili wameumizwa, kati yao zamu moja kwenye kata Kasenga katika mtaa wa Mulongwe. Vitendo hivyo vya uhalifu vinaendeshwa na watu wanaomiliki silaha wanaozunguka katika mji na wilaya ya Uvira wakati huu wa usalama mdogo mashariki mwa Kongo.

0: maskini kuongezeka eneo hii. Lomingo Mese anasema kuogopa kuwepo kwa ugonjwa inayotokana na malisho mabaya kama shida hii inaendelea. Tumsikilize.
1: Kumekuwa na matatizo makali ambayo yamejitokeza kuhusu jeshi la FARDC na wazalendo. Wao kwa wao wameleta matatizo kwa kupishana, kwa kugombana, kwa kupigana masase, na haya yote yanaendelea kuzorotesha usalama na wakaaji wanaendelea kushindwa kufika kwa mashamba. Kwa ajili ya hiyo, usalama huko upande wa juu, usalama hauko upande wa chini ya teritoria ya Walungu, mpaka ya Walungu na Shabunda, mpaka ya Walungu na Mwenga. Na kwa ajili ya hiyo yote, wakaaji wametoka kabisa katika vijiji. Watu wanaishi maisha mabaya sana tu. Tungelisi gisi wezekana waangalie gisi ya kutafuta usalama na amani, watu waone vya kufanya.
0: Licha njaa, shirika hii ya kiraia inaonesha kuwa kwa sasa watu wengi wamekimbia na kujielekeza katika vijiji ambavyo wanazani kuwa salama. Kwa sasa zaidi ya wahami 7,000 ndio wanapatikana katika jamaa za mapokezi, wengine katika mashule na hata makanisa. Na kama vile tulieleza kwenye muktasari, maelewano kuhusu shida inaonekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati huu haiwezi kupatikana bila maongezi inayokutanisha wakongomani wote. Azimio hiyo ya muungano ADIR wakati wa kusherehekea Genocoste nchini Kongo tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Katika barua iliyowekwa hadharani na muungano huo, inaonyesha kuwa shida zinaendelea, ikiwa mauaji, utekaji wa haki za binadamu kati ya miongoni mwa yale yanayogusa sana wakati. ADIR inasema kusikitika kuona namna pande husika zinabaki bila kutafuta suluhisho yoyote, ijapokuwa raia inaendelea kuteseka. Muungano huu unaomba kuhusisha watu wote kama vile vijana, wanawake, miungano za shirika la raia na kadhalika. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Tuendelee na kipindi hiki cha habari. Kamati ya kijamii husika na ukingo wa watoto na laani uzembe unaonekana kwa wazazi wa moja katika kuwachunga watoto wao zaidi wakati huo. Katika mahojiano na Radio Maendeleo kwa fursa ya sikukuu ya wazazi inayosherekewa tarehe 1 Agosti kila mwaka, kamati hii inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa kwa kuboresha ukingo wa watoto. Mengi pamoja na mwandishi wetu katika bonde ya mto Ruzizi, Mwendojoe.
3: Kwa upande wa wanaharakati wa asasi za kijamii waliohojiwa na Radio Maendeleo, wazazi wanazidiwa siku hizi na baadhi wamekimbia jukumu zao za ukingo wa watoto zaidi wakati huu wa machafuko ya vita. Tukiamini Bibu Yongwe Bert wa muungano wa jamii ajili ya ukingo wa watoto Rekopepa Kamanyola:
4: Kwanza teni na hii situation gisi watoto biko wanaishi haiko ya rahisi. Wamingi walipoteza wazazi, wengine wanaishi bo peke. Wazazi wangizwe role ya kuangalia gisi wanaweza kuwa nakusanya watoto kuishi mja jamaa, kwa sababu watoto wanapaswa ishi mjamaa mzuri para pora kwenda na angaika. Wakati wanaenda wanazurura vile, wanaweza kutanisha ile influence yenye kule pembeni, wanaingia mkijeshi, wanaweza penda waingie mule, wanawaza kama njoko watenda pata maisha yenye ko facile et pourtant haiko njo maisha yenye ko facile.
3: Kwa upande wake Like Lukwangomo wa kitengo husika na ukingo wa watoto jimboni Kivu ya Kusini, tuliyehojiana kuhusu swala hili, wazazi na zaidi jamii wanapaswa kubuni mbili za ukingo wa watoto zaidi muda huu wa machafuko ya vita.
5: Jamii iko na majukumu yake fulani kwa kukinga haki ya watoto. Hii muda tunaopitia ni muda wa vita. Watoto wameachana na jamaa zao, watoto wamepoteana. Tunakuta katika jamii zetu huko watoto wanyonge wengi mno. Tujikaze sisi wana jamii tuwahudumie wale watoto.
3: Kukumbusha ya kuwa hakuna sherehe rasmi zilizofanyika jijini Kamanyola kwa kusherehekea sikukuu hii tarehe 1 Agosti. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Na wakaji wa kijiji cha Bwina katika sheferia Ntambuka wilayani Ijwi wameombwa kuunga mkono ujenzi wa kituo cha afya kinachojengwa katika kijiji hicho ili kuboresha huduma za afya kwa wakaji wote. Wito huu umetolewa na Habakaramo Barnabe, mmoja wa wakaji wa kijiji cha Bwina, baada kuanza rasmi kazi za ujenzi wa kituo hicho cha afya ndani ya groupement ya Nyakalengwa. Akizungumza na Radio Maendeleo mwishoni wa juma iliyopita, Bakaramo Barnabe amepongeza shirika la Uswisi ama Cooperation Suisse kufadhili mradi huo. Amesema ujenzi wa kituo hicho utapunguza mateso ya

0: wakaaji wa Buimba ambao zamani walilazimika kuvuka mpaka kwenda Rwanda ili kupata matibabu. Habakaramo Barnabé azungumza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu Paejwi Richelieu Byamana.
1: Ya kusema ni kushukuru Cooperation Suisse a travers CPR kuona majengo ambayo walishatufanyizia na ingine ambayo tena kuanza leo. Sisi ni shukurani kubwa sana sababu wa mama, wa baba, wa bwina walipoteza watu mingi mwa hii mai wakati walikuwa wanaenda kumaswe Rwanda. Lakini tangia CPR anafanya hii ujenzi ya maternite, hakuna tena kwenda Rwanda, hakuna kwenda kuvaksa Rwanda. Yote vinafanyika hapa kwetu Bwina, na ndiyo maana shukurani zetu ni mingi kwa sana kukituo CPR. Kwa Cooperation Suisse, Mungu aibariki, Mungu aendelee kuipatia nguvu, aendelee kutushiriki sababu ni tete Cooperation Suisse kama CPR haikufika hapa, lakini CPR tunaomba Cooperation Suisse izidi kuapuye CPR sababu CPR nayo unaona distansi kuinafanya kutoka Ijwi North kwa extremite ya Ijwi na ingine frema ni gharama kuu.
0: Huyo alikuwa ni Abakaramo Barnabé na kuamsha tena upendo wa utamaduni wa Kiafrika na kuhamasisha wakaji kusamini mila na desturi za mababu. Ndiyo ilikuwa sababu kubwa ya kuandaliwa kwa siku ya kurudi kwenye mizizi yetu ama retour à nos sources kwa lugha ya Kimombo iliyofanyika siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu 2026 kwenye shule ya Athénée di Banda. Shughuli iliandaliwa na uzao wa jua ya mashariki ya Kongo kwa ushirikiano na Clark. Waandalizi wanasema walikusudia kuwakumbusha hasa vijana umuhimu wa kujua walikotoka na historia yao, kwa sababu mtu hawezi jenga maisha mazuri bila kujua mizizi yake. Mwene Nashi Masirika akiwa mwanzilishi wa kituo cha utamaduni uzao wa jua ya mashariki ya Kongo amesema siku hiyo iliwapa vijana nafasi ya kujifunza namna mababu walikuwa wakiishi, kama vile kuheshimiana, kuwathamini wazee, kusaidiana na kuishi kwa umoja. Tumsikilize.
2: Kikao lengo yake leo ilikuwa ni kuita ndugu warudilie utamaduni na mila na desturi zetu za asili. Ujumbe ni kuleta vijana wote warudilie mila, desturi na utamaduni wetu kuwa nguvu ya kujenga taifa kubwa na ya ajabu.
0: Baadhi ya washiriki wameeleza kufurahishwa na majifunzo waliopata. Wamesema wako tayari kuendelea kutetea na kuhifadhi utamaduni wao kwa kuandika na kutunza hadithi pamoja na hekima wanazofundishwa na wazee wa jamii zao. Basi tuchukue habari toka magazeti.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Wito wa shirika la raia pa Mumosho wilayani Kabare baada ya kuthibitishwa kwa kisa mmoja ya ugonjwa wa mpox katika mtaa wa afya wa Nyantende pamoja na changamoto zinazohusiana na ulinzi wa mbuga la kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega Penkabe ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 3 Agosti mwaka huu wa 2026.
4: Tuanze ukaguzi huu wa habari toka magazeti na tovuti estnews.info inayosema kisa moja ya ugonjwa wa monkeypox imethibitishwa katika mtaa wa afya wa Nyantende wilayani Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Mgonjwa kwa sasa anapewa matibabu katika hospitali kuu ya Nyantende. Katika tangazo iliyosomwa na estnews.info, shirika la raia tawi ndogo ya Mumosho inawataka wananchi kuwa waangalifu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Wanaomba hasa wakaaji wa Mulungulu ambako mgonjwa anaishi pamoja na watu wa karibu naye kufuata na kushika vema kanuni za afya zinazopendekezwa na wataalamu. Shirika la raia linapendekeza sana kwa wananchi kuepuka mawasiliano ya karibu na watu wanaoonesha dalili zisizo za kawaida, kusafisha mikono mara kwa maji na sabuni, na pia kutoa taarifa mara moja ya kesi yoyote inayoshakiwa kwenye vituo vya afya vilivyo karibu. Pia shirika linaomba msaada kutoka kwa shirika za kiutu ili kuongeza kampeni za kuhimiza wanamemba wa jamii kuhusu namna ya kukabiliana na mpox katika sehemu hii ya jimbo la Kivu Kusini. Imemalizia media estnews.info. Kwa upande wake, gazeti la PressAfrican.net linaandika kuwa kuna mabishano kati ya mchimbaji wa mchanga na wahusika na ulinzi wa kingo za mto Mulongwe katika mji wa Uvira jimboni Kivu ya Kusini. Wakati miti ya eucalyptus ilipopandwa Ijumaa tarehe 31 Julai mwaka huu na shirika la Ubuntu Grand Lac ili kuimarisha ulinzi wa kingo za mto, miliki moja wa nafasi ya kuchimba mchanga na mawe aina gravier katika mto huo amepinga uvamizi wa eneo hilo, akitishia kupitisha magari na kuharibu miti iliyopandwa. Kulingana na shirika Ubuntu Grand Lac, eneo lililolengwa kwa upandaji miti liliainishwa na mamlaka za mitaa ili kusaidia kuimarisha kingo za mto Mulongwe, ambapo mafuriko yake yalileta uharibifu mkubwa wa mali na maisha huko Uvira mnamo April mwaka 2020. Kiongozi kwa muda wa kata Rombe ya pili pa Uvira na Luganda Muhumbira anakumbusha mtu huyo anaidai kumiliki sehemu hiyo ya kuchimbia mchanga tayari alikuwa amepokea muda kadhaa kwa kuacha eneo hili kulingana na ahadi yake ya maandishi ya kuachana na shughuli zake za uchimbaji mchanga. Kutokana na hali hii, afisa wa eneo hilo anaonya dhidi ya kitendo chochote cha kuharibu mimea midogo na anasema kuwa mtu yeyote atakayehusika katika uharibifu wa mpango huu wa mazingira atapelekwa kwa huduma zinazohusika. Pia anawaomba wakaaji kulinda miti iliyopandwa katika jitihada za kuzuia majanga ya asili na kuhifadhi mifumo ya ekolojia karibu na mto Mulongwe. Tumalizie ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti Kabare ya Kutu.info inaosema shirika la raia katika goma miti wilayani Kabare inawaita watu wanaohusika katika matumizi haramu ya rasilimali za mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega kuacha shughuli zao haraka. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 1 Agosti mwaka wa 2026, kiongozi wa shirika hilo Raimu Buralike anakumbusha kwamba matumizi yoyote au uharibifu wa rasilimali ndani ya mbuga kuhifadhi wanyama kinyume na sheria ni marufuku kabisa. Shirika hilo linatoa tahadhari kuwa kila mtu atakayekamatwa akifanya shughuli haramu katika mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega atakabiliwa na adhabu zinazotolewa na sheria zilizopo. Pia inawaalika wakaaji kuhimarisha kujitolea kwao katika kulinda eneo lililolindwa hili. Shirika la raia pamiti linasisitiza kuwa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega ni urithi wa dunia ambao kuhifadhiwa kwake ni jukumu la pamoja. Inawahimiza hivyo wananchi kushiriki kikamilifu katika utunzaji wa mazingira na rasilimali za mbuga hiyo kwa faida ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Imemalizia Kabare ya

ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Tunashukuru nyote ambao umetutega sikio. Sisi ni Helen Bujiriri kwenye microphone pamoja na Emil Mwindo ambaye anashikilia ufundi. Tunawatakia usikivu mwema wa programu zingine za Radio Maendeleo.

0: Radio Mindaléo.
1: Radio Mindaléo.
2: Jana dakika mbili msujo wa Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, mara tena shukrani za kwetu ziwafikie, shukrani za kwetu zimfikie d'une manière particulière Expedi Kialu ambaye basi anatoka kututolea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa. Asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, Helene Bujiriri alitujia na hizo habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, shukrani za kwetu basi ziweze basi kumfikia. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutaendelea kuwasindikiza kwa vipindi asubuhi ya leo. Tuwajulishe tu kwa Emil Muindo anakuwa fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo. Naitwa Omar Mudekereza, ndio timu kubwa kabisa ambayo inaendelea kuwasindikiza kwa asubuhi ya leo. Leo tukiwa siku ya pili, tarehe 4 Agosti mwaka 2026. Basi saa moja na dakika 15, wapendwa wasikilizaji, mtakuwa na fursa kupokea rubrique meteo. Saa moja na dakika 12 itakuwa rubrique taux de change, itafuatiwa na taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo. Itakapotimu saa moja na dakika 25 itakuwa pamoja naye Alan Kabika. Saa moja na dakika 12:35 itakuwa usome matangazo kipindi cha pili hapo kunako Radio Maendeleo pamoja nami Omar. Kisha hapo saa moja na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa mbili kamili, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki. Saa mbili na dakika 10 itakuwa mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Kwa siku ya leo tutakuwa huko Mbuavu, wala tutakuwa Mbuavu kwa siku ya leo. Rien ne sert à courir, ndio mezali yetu ya siku ya leo. Tutasikia mengi kabisa saa mbili na dakika 10 na pamoja na mwaliko wa kwetu Juvenal Lushule. Itakapotimu saa mbili na dakika 12 tutawasindikiza kwa muziki. Hadi hapo itakapotimu saa tatu, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ambako mtapokea kipindi la Voix des Citoyens ambayo inatoka ku ofisi ya shirika la raia, Bureau de coordination de la société civile, kipindi ambayo itawajia pamoja na Reverend Pasteur Mushagalusa Kajabika Michel. Itakapotimu saa tatu nusu, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa nne, ambako mtakuwa mkipokea kipindi Nostalgie Ancien Succès, itakuwa pamoja na JB Shabani. Saa tano nusu, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa tano na dakika 15, ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Tuchakuwa hapo, wapendwa wasikilizaji, tunaendelea basi kuwasindikiza popote pale ambako mnakuwa mkipata Radio Maendeleo. Saa moja na dakika 5 msidi wa Radio Maendeleo, popote pale ambako mnafuata Radio Maendeleo, mkiwa pa Ivi, mkiwa pa Kale, mkiwa Kabare, mkiwa Walungu, mkiwa Shabunda, mkiwa Mwenga, mkiwa Fizi, mkiwa Uvira, na zaidi hapa mjini Bukavu, hasa wale ambao wanatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Tunawatakia mara tena asubuhi njema. Basi tunasifunzi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo, Emil Muindo kubali basi kuburudisha wapendwa wasikilizaji wa kwetu kupitia nyimbo hii yake Bills Superstar mwenye vyake. Ni nyimbo ambayo basi itakuwa ikiwafurahisha popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Vuta machozi, nyimbo ambayo itawafurahisha popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo.

Radio Maendeleo huta machozi bills za superstar mwenye vyake ni nyimbo ambao basi na kutoka kuwafurahisha sakamara hizi. Mimi kama mnakumbuka ifanyaka ilivumaka kabisa hapa mjini Bukavu kwa epoke zimo hivi. Basi popote pale ambapo mlikuwa mkifurahia nyimbo hii, tunawatakia mara tena asubuhi njema hapa kunako Radio Maendeleo. Saa moja na dakika 10 msitu ya kwetu, tunaendelea basi kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji. Tunaenda huko kote ya Tanzania sakamara hizi zilipendwa mapa email. Ni nyimbo ambayo itakuwa basi kifurahisha wote ambao wanakumbuka ile mavita ambayo tulikuwa napiga zamani, zilipendwa iwafurahishe basi ninyi nyote ambao mnakuwa mkitufuata sakamara hizi hapa kunako Radio Maendeleo.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Mahendeleo. Radio Mahendeleo, c'est vous.
1: Eh bien, Radio Mahendeleo, c'est vous. Pour ces jours, selon la dernière publication de la Banque Centrale du Congo, les dollars américains ont fixé à 2252,43 francs congolais comme taux officiel des références. Cependant, sur les terrains à Bukavu, la réalité du marché reste bien différente. Sur le marché parallèle, les dollars s'échangent entre 2200 et 2400, voire plus, selon les quartiers et les endroits. Les cambistes également, une situation qui pousse certains acteurs à revoir les prix à la hausse, par exemple dans les écoles, les structures de santé, les églises et les commerces. Entre l'écart entre les taux officiels et celui pratiqué sur le marché devient préoccupant. Il entraîne une hausse parfois injustifiée des prix, complique les transactions et fragilise la confiance dans l'économie locale. Rappel important, mesdames, messieurs, le taux officiel fixé par la Banque Centrale demeure la seule référence dans vos opérations. Comparé à avant d'acheter ou de vendre permet de mieux protéger votre argent. Dans les écoles, les hôpitaux, les boutiques ou les supermarchés, exiger l'application du taux officiel, c'est important et c'est prudent. C'est un droit fondamental pour limiter la spéculation. Pour petit conseil, utile bien sûr, avant toute opération d'échange, assurez-vous que le taux appliqué correspond bien aux 2252,43 francs congolais fixés officiellement pour aujourd'hui, à mardi 4 août 2026. Certains services appliquent également des frais supplémentaires lors des retraits, ce qui peut vous désavantager. Restez attentifs alors, mesdames, messieurs. Connaître vos droits et vérifier le taux reste votre meilleure protection. Voici le taux observé ce matin sur le Mobile Money. Airtel Money via Rawbank, c'est 2270 francs congolais. Orange Money via EcoBank, c'est 2260 francs congolais. Ces taux peuvent évoluer très rapidement, parfois en quelques minutes. On va les dire, c'est 2270 pour Airtel Money pour un dollar américain et 2260 pour un dollar américain chez Orange Money. On continue cette rubrique, mesdames, messieurs. Pour les autres devises, on doit les dire, 1 euro, c'est 2595,15 francs congolais. 1 franc burundais, c'est 0,7581 francs congolais. 1 franc rwandais, c'est 1,5299 francs congolais. Et ces variations influencent directement les échanges transfrontaliers. Informez-vous toujours auprès des sources fiables. En résumé, prenez votre temps, restez prudent et privilégiez toujours les taux officiels. Voilà, mesdames, messieurs, c'était votre point quotidien sur le taux d'échange issu de Radio Mahendeleo. Merci de votre fidélité. Voilà, restez toujours à l'écoute de votre radio. Inatimu Samoja, Nadakika Makumimbili Natano, monsieur de Radio Mahendeleo, appelé à ce qu'il disait, dit, Kishaku Fokia, taux d'échange, Nakishaku Atelier à Météo, Nemo Dabaswa Kouatelier à Tarif à Bar et au Carré de Club, Subuya Léo, Pomojana et Alan Kabika, Nasset Octana Badae, Samoja Nadakika Makumi, Tatu Natano, Kodila Utuma Matangazo, Tipin de Chapili, Apokonako, Radio Akoinu, Radio Mahendeleo.
2: Hodzi!
3: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuweka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
3: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
3: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Bwana moja ameshakiwa kumaliza unyumba wa mama moja kwenye kijiji Kalambagiro katika groupement Mshumba wilayani Kabare siku zilizopita.
6: Siku moja alifuatilia hali wote wawili migulu ini.
5: Matumizi ya pombe kali za kulevya imempelekea kijana moja mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe kuvua mavazi na kubaki utupu hadharani kwa mshangao wa kaji.
7: Ameanza onyesha viungo vya siri ambavyo watu wengi kuficha kila mara. Pombe kali za kulevya zimemchanganya mpaka ametepeta.
5: Habari kamili. Mama moja mkaji wa kijiji ndogo Chirodu, kijijini Kamakombe katika groupement Bugore wilayani Kabare, amefariki akiwa shambani mwake weekend na ukwisha kwa huzuni kubwa ya wakaji. Within Tabugi.
8: Kulingana na duru za mahali, mama huyu akiwa mzazi wa watoto zaidi ya wasita, aliondoka nyumbani kwake asubuhi kwa kutafuta uchorozi akiwa mzima bila kuumwa hata kichwa. Walipofika kwenye tingitingi au shambani, ndipo walipata mboga mboga za lengalenga na kuanza kuzichuma. Maina ya mama huyu alifika na kumupa pesa 3000 au 3000 francs, huyu akishukuru sana akisema londa kula kutomsone. Ndipo walifunga mboga uchorozi wao. Wakapanda juu kidogo na kufika mahali ambako wako natumia makala, hawa wakiomba ruhusa ili walokote machenga, na hawa waliruhusiwa na kuanza kulokota machenga za makala. Kwa muda mfupi mama huyu alianza kutetemeka na kwa ghafla alidondoka chini na kupoteza ufahamu. Kwa haraka wenzio walimchukua na kumpeleka kwenye kituo cha afya ili apewe matibabu. Kwa bahati mbaya njiani akakata roho kabla kufika kwenye kituo cha afya. Ndipo walipeleka mwili bila uhai nyumbani kwake, akiwaacha mayatima na mjane mmoja wa kiume. Wakaaji wakavumo na kando kando wanashangazwa na vifo vinavyojitokeza siku hizi, wakijiuliza mengi kuona watu wengi wanaanza kufariki bila kugonjwa, na wengine kusema eti wengi wanaanza kufa kwa mshituko wa moyo. Tutoka Kavumu, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
5: Wajumbe toka muungano ICJP wameanda kikao pamoja na wanamemba wa vikundi husika na ukingo wa haki na amani wilayani Kabare weekend inayokwisha. Mengi nawe Augustin Muderoa.
9: Kikao hiki kiliwashirikisha watu 23 toka grupi maza Bugobe, Bufira, Chirunga na Kagabi, wote husika na ulinzi wa haki na amani ya wakaaji, miongoni mwao wanaume, wanawake, vijana, viongozi wa vijiji, viongozi vya masomo. Lengo ilikuwa kujua namna gani kila wamoja wanahusika na ukingo wa haki na amani ya wakaaji ajili ya kuimarisha usalama na maendeleo vijijini mwao kwa upekee na katika teritwari nzima ya Kabare. Kisha kufata maelezo toka pande zote, wahudhuriaji walifurahishwa sababu wote wanahusika na kuhimiza wakaaji juu ya haki na amani zao kulingana na vile zinazopatikana katika katiba la nchi yetu. Tueleze kama mkutano huu ulifanyika kunako shule la kikatoliki la kimsingi Epe Kagabi la mahali kwa uongozi wa mwana sheria Maurice Miringi ahusikaye na mipangilio ya makazi kwenye muungano ICJP, akizungukwa na mwenziwe mwana sheria Barthelemy Mwambusa. Kabare Centre, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
5: Kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba inapangwa kuanzishwa wilayani Ijwi tangu tarehe 4 Agosti mwaka 2026 kwa faida ya watoto wa tangu kuzaliwa hadi miaka 14. Mshagalusa Bashomeka.
10: Katika kibarua hicho na moja kufikishwa kwa maandishi wa radio yenu, kampeni hiyo ya chanjo itaanza hii siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka huu hadi tarehe 8 Agosti mwaka huu wa 2026. Wazazi na walezi wote wanahimizwa kupeleka watoto wao kwenye vituo vya afya vya karibu au sehemu zilizopangwa na waganga kwa ajili ya zoezi hilo la chanjo. Watoto watakaopewa chanjo kwenye vituo vya afya na maeneo mengine yaliyopangwa na waganga wa afya tangu kuzaliwa hadi miaka 14, hao ndio wanachunga kwa kupewa chanjo hiyo. Zone de Sante ya Ijwi inasisitiza kwamba chanjo ni ya muhimu na ndio njia bora ya kuwakinga watoto zidi ya magonjwa hayo ya hatari. Dr. Mkuu wa Zone de Sante Ijwi, Dr. Emenkemba Bisimwa, anatoa wito kwa wazazi wote wa Ijwi kushiriki kikamilifu katika kampeni hiyo ya siku 5 mfululizo kwa kuwapeleka watoto wao ili wapate chanjo kwa wakati. Dr. aliendelea kusema kwamba ushiriki wa kila mtoto utasaidia kuzuia kusambazwa kwa suruba na polio na kulinda afya ya watoto pamoja na jamii nzima. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Bwana mmoja amevaa mupia ya mume mwingine anaishakiwa kumfuata mke wake kisiri juma inaokwisha kwenye Avenue ESP Pakaziba wilayani Walungu. Banika Guku.
11: Bwana huyu karibuni miaka 3 akiwa safarini amerudi nyumbani kwake na kukaribishwa na watoto wake saa za jioni, kwani mamaye mzazi hakukuwa nyumbani, na kwa huyu kutua mzigo wa mboga kwenye chumba moja na sakosha ambamo mlikuwa manguo yake kwenye chumba chake miongoni ya zingine manguo zilikuwa humo ndani. Bwana wa nyumba kisha kumaliza kukoga amechukua mpia wa nguvu uliokuwa katika chumba hicho na kutembea kidogo kijijini mwake yake kwa kusalimu ndugu na marafiki. Cha kushangaza, watoto jirani waliomkuta walimsalimia baba fulani kwa kumfananisha na bwana wa humo kijiji chake, sababu ya hiyo mpia ambayo huyu ana zoezi ya kuvaa wakati wa jioni, pia wakati wa kuingia kwa mama huyu rafiki wake. Mtoto mmoja kati ya wale wa nyumba yake ndiye alichukua neno na kusema, nikimunukuu, papa, haujui kama ile mpia unavaa juu ni ya baba fulani, hapo chini na rafiki yake ya mama mwenye nafikaka hata mchumba cha mama, mwisho wa kumunukuu. Muda si mwingi kisha mama wa nyumba kufika, amekuta mume wake akiwa na hali ingine ingine na bila furaha yoyote, kabla kumuona huyu kuchukua vitu vyake vimoja vimoja na kujelekeza kwa majirani ambako alipitisha usiku wa hii siku ya kutoka safarini, akikosa atoe swali ya mpia kwa bibie ama kwa bwana aliyeshotwa kidole, ingawaje maneno ya msamaha ya mke kwa mume wake. Kwa leo zaidi ya posho moja, bwana hajapata nguvu za kuuliza mke wake habari ya jamaa ama bibi kumuuliza mume wake safari ilikuwaka namna gani. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa Neo Radio Maendeleo.
12: Bwana moja ameshakiwa kumaliza unyumba wa mama moja kwenye kijiji Kalambagiru katika groupement Bushumba wilayani Kabare siku zilizopita. Cesar na Mnyasi Jos,
13: bwana hao walikuwa marafiki kidole na lupeta, kumbe bwana alianzaka zamani kutembea kimapenzi na bibi wa mwenzake. Kila kwenye walienda kunyia, anakia fanya sambla, anamwacha mwenzake ili aende apewe maondoko. Asubuhi mwenzake, ema, mbona jana ulikapitia wapi ukaniacha mi peke muhatari? Oh hapana, nilipata kairijanse. Huyo alitambua urafiki na uhusiano wa karibu. Siku moja alifuatilia hali pa, wote wawili migulu ine walijaribu kuturubuka, mlango ilikuwa mmoja ambapo mwenzake alikuwa akisimamia. Mama fulani, bibi mumanguo kumikono, bwana mugulu moja njo iliingia mupandalo. Mama fulani, mama fulani, nini hii iko inakuteremuka kumigulu? Wakati ule mwenzake hakuyapita miezi mbili, bibi yake anafariki, akamwachia watoto saba. Ilionekana uko na bibi nyumbani, kumbe yenjo batamalizia kulufu ya mwenzake, kisha na weye unaleta bimamio. Oh, bali niloga. Huyo alifukuzwa akiwa na mzazi tatu, na mtoto wa ine alifariki hapa majuzi, ambao walishoteka kidole kama hakuwake wa ule bwana ila ni wa mwenzake. Wakati ilionekana na kujulikana kama yenjo anamuuia bunyumba, alijaribu kwenda kwabo afanye vile vile. Baada ya kupewa tahadhari mukali, huyo alitosha bibi huyo, alimupangia nyumba, na kwa leo wanafanana kuwa wote wawili. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunyasi Jose kwa niaba ya Radio Maendeleo.
12: Hatimaye, matumizi ya pombe kali za kulevya imempelekea kijana mmoja mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe kuvua mavazi na kubaki utupu hadharani kwa mshangao wa wakaaji. Abel Bitali
14: amejiacha utupu mbele za watu wengi, ameanza onyesha viungo vya siri ambavyo watu wengi kuficha kila mara. Amelewa pombe kali za kulevya zimemchanganya mpaka ametepeta. Washuhuda wa moja ambao wametutolea habari hii waeleza ya kwamba kijana huyu wakati hakunywe pombe anakuwaka mpole sana. Pombe kali za kulevya zimeendelea kumfanya kama vile mzee, ijapokuwa anakuwa tu na miaka 13 ya kuzaliwa. Inayoendelea kushangaza walio wengi, wanasema ya kwamba vijana wengi wameendelea kuchanganyikiwa siku hizi kupitia pombe kali za kulevya. Wanazikunywa asubuhi mpaka jioni, hawana haya ya kuweza kugombana kila siku, kutembea kimapenzi na wamama wazee. Wengine wanashuhudiwa ya kwamba wanaiba vitu vya watu ndani ya nyumba, na wengine wanaiba vitu vingi ndani ya nyumba zao kwenda kuziuzisha, wanaenda sasa kununua pombe. Na wengine wameendelea kuiba pesa ndani ya nyumba zao. Walevi wengi wanashutumiwa kwamba wanakosa hata nguvu kwenye kitanda ndani ya nyumba zao, ijapokuwa wake zao wanakuwa na haja yao. Wamama wamoja wanaendelea kulia yowe na kusema ya kwamba wanaomba kwa wakuu viongozi waweze kuadhibu wachuruzi na watumiaji wa pombe kali za kulevya. Ripoto kutoka Kalehe, Abele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
12: Huo ndio mwisho wa taarifa ya

Asante kwako vile vile Alan Kabika, kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo. Hapa kunako Radio Maendeleo inatimu saa moja na dakika 37. Mwasiliano wa Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni muda kwa watolea usomi wa matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo.

0: motard, tumika bila kuchoka. Client anaikala bila kugonga motard. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwruti Duvira kwa papa Kurimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujoué, la moto d'Afrique.
1: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
4: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
5: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi, formation yangu nilipatia kusantre de formation a multimedia lange meti.
4: Abo?
5: Pare menye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposition ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia broderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata mreve yako, unaona kuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe. Selame, na hii formasyo ya kupe kutile aikamata yake siku mingi.

formasyo hile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kuformasyo ya kompite oto ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Sare wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numa wakwitu ewana kujua kutumika na ordinatere. Mulunia ya kisasa kana uyo informatike uko nyuma.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Mpenzi msikilizaji wa Radio Maendeleo, samedi ni dakika 12 msidi ya Radio Maendeleo. Tunaendelea basi kuwasindikiza hapa kunako Radio Maendeleo, radio ya kwenu, kisha kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho na imba mbalimbali. Ni muda basi wa kuwatolea kipindi Mizali ya Siku. Kwa siku ya leo tutakuwa pamoja na Juvenal Lushule ambaye tutakuwa tukizungumzia mengi ndani ya mizali yetu ya siku. Basi mbaki chonjo na Radio Maendeleo kwa kuwa mnamo dakika sekundi chache tunaanza kipindi Mizali ya Siku.
3: Mizali ya Siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika, dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya Siku. Mezali ya Siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya Siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.

0: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kupokea kipindi Mezali ya Siku hapa kunako Radio Maendeleo. Omer Mutekereze na kwa jina langu, ufundi na kwa wake Emile Mwindo. Kwa siku ya leo ndani ya kipindi hiki Mezali ya Siku, wapenda wasikilizaji, tunakuwa pamoja naye Juvenal Lushule. Juvenal, amjambo na karibu.
1: Jambo sana mtangazaji, nasema jambo kwa wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo.
0: Tunakuwa kwa siku ya leo tukizungumzia Mezali. Kwako Mezali inakuwa na thamani gani?
1: Mezali kwetu mkubahavu ni message ambayo inapana adibisho, inapana mafundisho, sababu wakati mtu anatupa mezali kwa wenye walifunzwa, inapana mafundisho fulani fulani, na inapana mafunzo pia, sababu kufundisho na kufunzo.
0: Alors Juvenal Lushule, kwa siku ya leo tunasikia kwamba tutakuwa mukulture ya bavu. Kwa siku ya leo ni nini, njoo mezali gani yenye tutapartaje kwa siku ya leo na wasikilizaji wa kwetu?
1: Ndio mezali ambayo tulitayarisha na wasikilizaji wa kwetu wa havu wanaofuata na wenye hawa wako wa havu, sababu tuifasiria mezali inasema dibidibi gatari magulu.
0: Dibidibi gatari magulu,
1: ile mezali katika lugha la Kifaransa d'abord nasema inasema rien ne sert à courir. Wakati unasikia mhava anakuambia dividi gari magulu, stadir kila kitu yafa uende kwa utaratibu. Kama uko mchuruzi, haifai utafute kuwina kwa haraka, uende polepole pole, na maisha haipendake vitu ya kwenda haraka haraka, uwina haraka haraka. Dividi gari magulu, kila kazi unafanya ukwe mtaratibu na ufate hatua ya kufanya ile kazi, sababu kwenda mbio mbio hailete kufaulu. Kwenda mbio mbio mara mingi inaleta watu kupata esheke mambo ambao wanafanya. Na hata mlimaji, na wakati iko na shamba kulima, haifai aende mbio mbio ulimaji. Na ile mezali katika lugha wa hava nasema dibidibigari magulu, inakamata dimensio zote. Hata vijana wakati wanafanya fiancai, wanaopatia wakati ya kuchunguza, wanambia no dibidibigari magulu, sadir uchunguza ule partenere wako vizuri, kusudi kesho usilie yowe. Na njoo maana ya ile kusema kama dividi gari magulu, riene sera kuri ustafute kulangula, maisha hailombe kulangula, uende pole pole, na pale utapata matunda mazuri mumambo yote ambayo utafanya.
0: Dividi gari magulu, papa Juvenal, riene sera kuri, mwendo ni pole pole. Tujue ni ujumbe gani sasa unakuwa na kumakushi sote ambayo zuko natufata saizi, ikue wazazi, ikue wa vijana zaidi. Hatujua ujumbe gani wasikilizaji wa kwetu wanapasha kuretenir kwa siku ya leo.
1: Ingawa mezali ni ya wahavu, lakini kini wakati tulifasiria, watu yote katika maisha ni kuenda pole pole. Hata kuna mwimbaji mmoja alisema kokendeli boso eza kukomate, ni ila alipenda kusema kwamba mumaisha yafaa kwenda pole pole, kufanya kitu na utaratibu. Na wasikizaji wote wa Radio Mandela ambao wanafata

0: hiyo mezali ya wahavu, nadhani mila ingine ama makutume zingine inaweza kuwa mfaso zingine, lakini tunapenda tuambia kwamba mtu yote kama anapenda raisi, mtu yote anapenda faulu mambo anafanya, sherti aende polepole, achunguze, akuwe na wakati ya kujiulia, ya kujiswali, akuwe na wakati ya kuswali wengine mbele ya kufanya kitu fulani fulani. Ni ile ambao message nipenda nipatie wasikizaji wetu ambao wanafuata wajua kwamba DBDB Gatali Magulu inahusu population yote, haiko tu inaambiliwa kwa havu, lakini wengine wote wasio kwa wahavu na wanapaswa kuprofite na hiyo mezali ambayo ni ya muhimu katika maisha.
1: Final le choule mwaliko wako kwetu kwa siku ya leo ndani ya kipindi kimezali ya siku hapa kuna kurezo maendeleo, basi tunaendelea basi kukushukuru.
0: Tunasema asante ndugu mtangazaji.
1: Shukrani za kwetu zifikie vile vile Emile Muindo ambaye ni fundi mitambo wa kwetu kwa siku ya leo. Naitwa Omer Mudekereza. Hatuwasahau ninyi wapendwa wasikilizaji ambao mnaendelea basi kujiunga nasi hapa kuna kurezo maendeleo. Mbaki basi chonjo na vipindi vya redio maendeleo hapa kuna kurezo ya kwenu. Tuendelea kuwasindikiza asubuhi ya leo tukiwa siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka wa 2020. 26.

0: Wala wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hapo tunatoka kusikiliza mezali ya siku ya leo. Dibidibi Garali Magulu kukimbilia iko kufika, haraka iko baraka. Ninamaliza kufikilia ama kuwa ponctué kukuwa vraiment beaucoup plus kupana ampleur ya mingi na hii nyimbo yake Vishkash ambaye aliimba hiyo mwendo pole pole. Basi tunakuwa kwa tunajua kwa siku ya leo mnasikia mengi kuhusu mezali yetu ya siku ya leo. Rien ne sert vraiment courir, kukimbilia iko kufika, mwendo pole pole, na ndio nyimbo ya Vishkash ambayo tunatoka kusikiliza sasa. Kama na hizi shukrani za kwetu kwa Juvenal Lushu ambaye tulikuwa naye. Shukrani kwa Emil Muindo, fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo. Tunaendelea basi kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji, tunaendelea hapa kunako Radio Maendeleo. Emil kupitia nyimbo ya Gratitude yake si ampi na Bibi DJ, niko sure kwa itafurahisha wengi ambao wanakuwa wakitufuata saka mana hizi.
1: Haiko malaria tu, haiko kichwa tu, haiko kutoka damu tu.
2: Kwa siku mingi kabisa nimeshamaliza shule

yetu kwa mziki hadi hapo itakapotimu saa tatu kamili, ambako mtapokea kipindi La Voix des Citoyens toka Bureau de Coordination de la Société Civile, kipindi ambayo itawajia pamoja na Reverend Pasteur Musha Galusa Kajabika Michel. Kisha hapo saa tatu nusu tutawasindikiza kwa mziki hadi saa ine, ambako mtapokea kipindi Nostalgie en sans succès, itakuwa pamoja na JB Shabani na walikuwa wakwake. Saa tano nusu tutawasindikiza kwa mziki hadi saa tano na dakika 45, ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, basi ni hapo kabisa, tutawacha mburudike kwa nyimbo hadi saa tatu kamili. Atujue Papa Emil, tutenda ngambo wa Ufaransa Homme. Nyimbo ambayo itakuwa basi kifurahisha wote ambao watakuwa wakifata Radio Maendeleo saa kama na hizi Homme, sio kama inakuwa tayari hapa Emil yake Florent Pagny na voilà yake Florent Pagny Homme, voilà Homme yake Florent Pagny, ambao basi itakuwa ikiwafurahisha pamoja na Evianne, itakuwa ikiwafurahisha saa kama na hizi popote pale ambako mnakuwa mkipatikana, wapendwa wasikilizaji. Asante kwa kwa Espoir ambao unakuwa ukifuata Radio Maendeleo saka manaizi. Tunakutakia asubuhi njema kwa kuwa kabisa unakuwa chonjo na Radio Maendeleo saka manaizi. Asante kwenye nyote wapendwa wasikilizaji, tangu asubuhi mapema tuko pamoja na tunaendelea kuwasindikiza hapa kunako Radio Maendeleo. Homme yake Florent Pagny na Florent Pagny pamoja na Vianney, nyimbo ambayo itakuwa ikiwafurahisha Vianney Florent Pagny Homme, ambao mtakuwa mkifurahia basi wapendwa wasikilizaji. Mnasikia ke leo ilikuwa mezali nzuri sana ya kusema ke haifai tu desespere bali nafa tunatumika wapendwa wasikilizaji. Basi nyimbo hiyo iko basi kiwafurahisha popote pale ambako mnapatikana.

0: ile TC, kuna mwenyangi ilikuwa na yake ya mzuri, kuna mwenye labda na hiyo hana ile kiwango ya ile pesa, sababu wakati babo njoo bana kwa na ile marke yabo yenye haina concurrence, banatia bei na muna wanataka na ile nasumbua. Jivenale labda umegundua haya na wewe, unaweza kuambia watu wafanye nini?
1: Bo, ulisha sema yote, sijue ndasema tena nini. Lakini, la fois passée tulikuwa hapa tena kwa mikro, tukadenonse juu ya ile pesa, wanaita reinscription, bingi wanaita confirmation, na tulichambua chambua, tukaomba viongozi ambao wanatufata, wangale namna gani ya kuamakia masomo ambao ziko zinafanya mambo kama na yale. Na mpaka depuis tulizungumuza, tulidenonse yo mambo, hatuasikia hata decision mwa ya waku viongozi kwa ukataza iyo mambo ya confirmation kwa masomo, sababu mtoto akisha panda masomo iko deja confirmé. Wakati anasema l'élève passe la classe dans la classe supérieure, si ndio confirmation ile yote. Lakini tukaomba viongozi wapate kufuatilia ile jambo, ili wa chef d'établissement ambao wanakuwa na ile fenomeni ya makonfirmasyon wapate kwa zibiwa. Haya kwa nyuma tunendelea kufatilia kama vile shirika la raia, tuangalie mambo itafikia wapi. Lakini kuhusu uniform, ni wale wale ambao wanakuwa na yo sistemi ya makonfirmasyon kusumbua wazazi. Wandugu, tuambie wasikizaji wetu ambao wanatufata, tunasema tena raia, tuko mprovence sinistre, mzazi mwenye alilipa masomo mwaka jana, alimaliza mwaka wa masomo difficilement, kumwambia tena alipe pesa, kumwambia tena yepe kenjo auze mavazi kwa masomo, na wanamuimpoze bei, wanamuimpoze tenu, mara mingi unaona kama mzazi mwenye telemake ni kukamata tu ananunua kama ni

0: na le matriko par dessus
1: na
0: finalement tu comme uchangapi na ile na insister mara mingi ni ma école conventionnée na ma école na ma école privée école officielle havikuwa kervi ukienda pa kwa Ateneo ukienda Lorani wa Bagira ukienda pale kwa Ateneo Bagira haiko pale mais ma école privée na ma école conventionnée njo ina iko na hii system nadhani tuendelea kupiga debe rai nani viongozi wanaotufuata tafadhali pasteur muzazi analomba franga avec anasema ndaangalia kisi ndachuruza makae ndachuruza mashemize ili nipate franga nalipia mtoto kesho au niangalie kisi ndauzia mtoto wangu na uniform inakutana kwenyange uza wale wakilia wenye wangemununulia masomo zisha waimpoze wauzie kwa masomo ule muzazi atauzishia tena nani finalement kuna kwa confusion muzazi edo masomo ilipashwa ngoja mtoto na muzazi edo muzazi anasindikiza mtoto anamubeba kwa masomo na uniform ya kutakata kile kisoko kwenye aliuzia me ikue uniform yenyiko valable ingine tunapashwa angalia tunaambia viongozi wapate kuangalia mshaga pastor mshaga hii ingine uko naangalia tunaa kama wakati mwaka masomo itakaribia anza ba journalist wanapendaka wanakuwa na phrase wanasemaka d'ici le 5 les bleus blancs vont regagner le chemin de l'école les bleus blancs du anin c'est-à-dire ndio uniforme national wakati unaona mwanafunzi anavala bleu blanc ndio uniforme ya serikali mimi leo niko naangalia mwenye anataka anajenga masomo kisha anatia uniform yake rouge blanc mwingine anakuambia bla bla mwingine make inakuwa confusion uniform inakuwa kamoja lakini kila masomo kwa anatia yake anatia na bei ile inasumbua wazazi sana sisi kama vile shirika la raia franchement tunaendelea kwa makia ile system ya vente ya mabitu ya masomo ya masomo kwa masomo mzazi ni wakuuzia mtoto mafurniture na uniform wakafasa nataka kisha wa instructeur balimu nani wa chef d'établissement ni wakungoja mtoto wampatie education formation lakini ile yote kwa nafanyika haiko kitu halali ni ile tunayamakia sana waangalie na wanapoteza mission ya kwao mission ni kufunza watoto wa prepare mtoto akomale na education mzuri lakini masomo yanakuwa deja inakuwa fasi ya
2: marshe
0: ya marshe inakuwa sawa vile Yesu alipigaka watu
1: mhekalu
0: anakutana anasema anakuambia fasi ya hekalu haiko fasi ya wanyang'anyi
1: hii ni nafasi ya sala
0: hii ni fasi ya sala wa edukateur wajua kwamba masomo ni fasi ya education na haiko fasi ya biashara tafadhali wajirekebishe hakuna fasi wanaruhusiwa kuuzisha wanaenda sasa kila mtu anatafuta furniseur au unipatie matisi niko deja na tayari wangu anishone huko unaona mtu anakuja na malo ya majipe ma chemise balishona finalement tunatoa mchanga
1: ijapo nayo kama kuko mtoto mwalikuwa anaona yaka bazazi yake huruma anachunga uniform yake mzuri kusina nasoma nayo miaka 2
0: ndio
1: lakini leo hata aliichunga vizuri wewe mtoto barakuambia kimpaka ununue ingine mpya kusudi usomee hapa.
0: Pasteur Mshaga suyu kama Lorata ni contredire. Tulisomaka primaire na secondaire. Est-ce que tulisomaka na mauniforme zaweza kuwa kama cachet?
2: Hakuna.
1: Hapana. Ndio tumesikia ya kwamba masomo imegeuka pango la biashara. Na ndio maana uko nakutana hata makantini fulani zishakuwa kwa masomo, mabotike zishakuwa kwa masomo na mashokola zinaanza kwa masomo. ukinunua shokola kuko kwenye unenda iuze mule mule masomo prefenjo wako na vileta na vapromote.
0: Ukileta ya inji wanakupatia esklizio.
1: Nakupatia esklizio. Donki na mabarafu meme na vienye biku inapropria kusante ya batoto. Yote mene uzishua humo. Alafu sasa inakuwa ni magumu sana. Labda Loro naweza kusema neno ya mwisho tufunge kipindi.
2: Sasa hivyo nale kwa naeleza. Iko sasa mimi niko kule kwa leo masomo na sasa tuko msoko tu. Ndio kwa msoko tu. Kuna njia ile yote tulianza idenose meme avant vita. Tulianza sema kama

raia, shida zao kwenye viongozi wote. Lakini pia tunasema asante kwa kazi zote wakuu viongozi wa shirika la raia wanaendelea kufanya humu jimboni, na namna kila mmoja anajitoa kwa ajili ya kutetea raia. Shukrani sana wapendwa wetu wasikilizaji kwa kuonana kwa mada ijayo.

Wasikilizaji wapenzi wa kipindi Nostalgia Tukumbuke popote kwenye muko, tunawakaribisha tukisema jambo na karibu kufata kipindi kenu kipendelevu. Nostalgia Tukumbuke ni kipindi kia watu wote, ni kipindi kia Radio Maendeleo. Kipindi kinafanya promotion ya ba artiste yote ya mudunia. Donc kama uko artiste, jua kama kipindi yako hii. Kipindi kinakumbusha watu ma série, kinakumbusha batu ma époque, kinakumbusha batu bitu mingi sana. Donc ukirate kipindi, uwe kama unarate bitu ya true. Donc najua mko bengi partout, mko mnangoja kipindi. Na tunabambia ukisikia ile nyimbo deja, unasikia hivi. Twende napo, twende.

Alisikiliza ile vitu pale na utasikia kitoko kitoko makazi mamae, sikiliza sebene pale, sikiliza ale ale ale ale ale ale ale ale ale sukuma ale sokotoko ale sukuma ale sokotoko ale sukuma sukuma sokotoko sukuma sokotoko ale suku suku suku suku. Ile yote ni ambiance ya hiki kipindi, nostalgia tukumbuke. Najua mko natingizika pole pole, banasema ni miziki ya pole pole, miziki haina jasho, miziki haina tabu, miziki ya responsable. Unasikiliza na unasentir vraiment donc rythme fata, allez fata.

0: Merci beaucoup donc déjà on a senti parler les bantous de la capitale. Nayua déjà inafurahisha mashabiki yote vraiment benye bana pendanga muziki wa zamani. Donc ça vile batu wanafika pale kutangwa bawendo pale ngambo za sous l'avocatier pale ngambo za Kopera zamani chaque dimanche. On croit pale à partir ya 16h déjà pale binanzaka donc on a senti que ambiance kabisa ambiance des responsables itonitaka na ma musique za vile ni ma muziki zenye azikuwa kina tabu muziki zenye azisemake bibaya unasikia ile nasema makambu mibale uwe bomi mboka bitu mbili inaharibisha mgini dunia ni kambua falanga franga na mwanamuke njoba naimba pale na waza bati yote hakuna matakontredire ile nyimbo paske bile bitu mbili njoba inakuwa binaleta polemike kama franga hakuna inengizaka mtu mbiatru sana bamuizi bebiko leo ni jusa moya tamaa ya franga hakuna franga krize nyeko mwimboka inexagere inatuma donc bamingi ni wakufa na matansio juu ya makrize nilikuwa ka pretri zamani leo wapi nilikuwa ka hivi leo wapi donc una sentire pili kambwe ya basi na umunayua banamuke batu wanaleta songi banamuke wanaleta hivi donc likambo mibale oyebu mwimboka banasema nilikambo falanga na likambo ya basi donc voilà. Najua ile nyimbo deja ilifurahisha mtu anaita kujina ya Masse Mastore ngambo za chimpe pale najua Gaspar Pai papa na Patricien papa na Pacome Pascal Pacifique najua alikuwa anafuata ile nyimbo deja mobile ya mabibi bango donc na minute yo bango balanda biso makasi najua Roger Rui papa na Blaise biko natufata pembeni ya estashi pale biko natufata vima kipindi donc lechiza kashamuka donc na yamu kumunafata vima kipindi popote kwenye muku alors deja tutasikia nostalgia kidogo
1: diyo ndiyo tunakumbuka zamani wakati watu walikuwa nenda kwa vakansi na tulikuwa na madirekteri ya mamasomo tunakumbuka wenye walipita kile maperiode ya zamani ni Chimbunda kulikuwa wana Guido Waso Kuse François kulikuwa Guido Waso alikuwa alikuwa pale Chimbunda kulikuwa pia Kuse François kulikuwa wana Dalubezia Kusese kulikuwa wana Wilonja Kubuolo kulikuwa wana Modeste Iluba Kuelo Kadutu kulikuwa wana Tibonea Kuelo Nyamugu kulikuwa wana Muyangayanga Kuelo Chimpunda kulikuwa wana Furuguta babake na Iberi Furuguta ule pite wa Goma kwa Tenea Ibanda ya Bagira kulikuwa wana Kanyangambi Abayemuka kwa Tenea kwekoli primere ya Tenea Ibanda kulikuwa pia wana Kalenga Deni kuimanitendo kulikuwa wana Kanyangambi ni prefe mwenye aliulikana sana yalitili ya Tenea kumustari ya Tenea kuhiko na madizodre lakini wakati Kanyangambi aliingia ya Tenea Ibanda kwa kusa kumustari tunda kunako koleji alifajiri njuri kwa koleji Notre Dame de la Victoire kulikuwa rekter njuri kwa Deconing tunda koleji Saint Paul kulikuwa directeur Darren wa Barnabit ku Atenea Bagira kulikuwa bwana Munyololo Edmond ku lycée Wima kulikuwa bwana Pierre na Kabari kulikuwa Pierre Carbonet ndio yakuwa naongoza masomo ile wakati yenye tulikuwa na sisi tuko vijana wana
0: nisikia unasema tena nani préfet Maeshe pale
1: pale kulikuwa kawia sana wanasema alitengeneza ile lycée naye sana
0: oui.
1: Na ampasa na msalimia puski alikuwa pia cordo wetu
0: sasa voilà donc mko mnasikia deja nostalgie kidogo kidogo pale vacances hii tuchunge watoto gizi wanasema makoloni de vacances ziko deja ngamu za chimpe pale ku parokia ya Chimpunda pale avec le père Nicolas na yua iko na encadré batu pale deja mbe watoto ku koloni de vacances bengine mwe gisi ya kubachunga tu makadre basi tange tange ninafanya toujours bien alors deuxième chanson tutakamata Keva yake Madilu System donc mukadre toujours ya kufurahisha mashabiki yote biko unafuata tusikilize après tu développer ma solo play

Najua ile muziki inafurahisha washabiki wengi, eh? Donc ma fanatique ya kipindi hapa deja muko bengi kote ya Kadutu, kote ya Ibanda, kote ya Bagira, deja ile nyimbo keva, eh? Na hiyo ilifanya succès mayeno à l'époque 1991 on a dit. Sikiliza, fata, ale.

Voilà, mon colonel Kokufa. Hein? Donc, mina bambiaka toujours que non. Tukwe tunatia ile mukichwa mokolo na kokufa bitakuwa kae utendaka wapi kama uko kretien uyue kama ifo kutia kile mukichwa donke uyue kama maisha zetuko tunaishi leo donke hatuko tena mwabili vya kala kama mshangalia.

0: nyumba umu vile sijui bae wa nyumba za mingi sana chikashamu vrema alijisenge kwa kuuza wa nyumba bo tunenda kuona kwa na manimani chikoma manimani chikoma ni parmi
1: balidewe
0: wala manimani chikoma ndio parmi balidewe waleza kuenda kuleta mafuta
1: kwa
0: Kongo kwenye pa Bukavu hiyo mafuta ilikuwa nasaidia kutengeneza mafuta kusilifo mawanani mafuta iza kupagala masavon kusilifo Rwanda tunenda kumwona kwa na Kaboi Mubanza Kaboi na ilikuwa vile vile parmi balidewe kuleta mafuta kule ba Kongo kuifikisha hapa tunakuta wakina milinganyo mzee milinganyo alikuwa na mariziri kule makitutu
1: milinganyo
0: ile inaleta mchele hapa kusaidia watu tunakuta mzee Pataoli ni parmi barega mwenye alikuwa na kamion ya kutransporte watu kutoka Bukavu kupeleka makamituga kupeleka makitutu kitu namuona hilo tunakuta pia wana Mwanga Yunus naye alikuwa na transporteur kupeleka watu tunakuta kuna bwana Batumike François watu wanamjua sana
1: walidere
0: wale ali nza kufanya mama boutique kisha kafam nani boulangerie kabamba sana Bukavu watu wote wanaijua unakuta kuna bwana Bishogo Bishogo naye ni mtu alifanya every sana hapa Bukavu watu wengi walimjua
1: Bishogo tusikie jina
0: lake Bishogo Lulando unakuta bwana Butimbushi Butimbushi alikuwa na magazeti kabamba kule la bote unakuta kulikuwa bwana Mwambali unakuta kulikuwa bwana Bamwila unakuta kulikuwa bakina Burume na bakina Bugugu na mama Bulamari
1: kina Rubuye
0: na mama Bulamari Bulamari kwa maana alifama every sana
1: bakina Banyusize bali wote walikuwa nafama every kabisa za danger
0: tuma economy ya mgeni na panda hiyo
1: vraiment ah kitoko naye lingi vraiment hapa tuingie ku nyimbo za hapa tutakamata mauso mauso ya King Kester Emenea ni nyimbo yenye ilifanya vraiment rage ilifanya vraiment donc succès kabambi tusikilize après tu développer ma solo.

0: nani ya kusikia kele nyimbo atuandikie. Ni nyimbo ya Bukavu hapa, ilivuma sana tena sana 2017 pale, ilikuwa danger sana. Sikiliza ale.
1: Johnny Mantia na Skyboard Mubanya Louis Vuitton
0: pale mashentemba zinavuma sana. Ba DJ José Matic bangali, ba DJ Babi ke son homme repose en paix balikuwa bangali. Ile nyimbo ilifanya fora sa vile mnasemaka. Sikiliza ale.

baba asiyeogopa wingi wa siafu, anaitwa Papi Kero, kamanda mkuu, mtaalamu wa muziki. Jean-Pierre Mon.

Shukrani kujiunga na wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Imetimu saa tano dakika makumi tano katika vyumba vyetu vini vya mchana kati ya usikia leo. Ufundi wake Chizungu Mtalu Ramana Joseph. Tunasikiliza kwa mchana kati ya usikia leo. Shukrani mahali kote mnapatikana, ikiwa mjini Bukavu na katika jimbo zima la Kivu ya Kusini. Tunasema asante kabisa. Kwanza tuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu aweze kutubariki. Tuanze pamoja naye picha, tuanze pamoja naye na wimbo huu Enda Nasi ya Robin Kigame. Tumuombe baraka zake mwanzo hadi mwisho wa vipindi vya mchana kati ya siku ya leo.

0: Shukrani mara tena Mwenyezi Mungu atutakasa na tembea na si mchana kati ya siku ya leo mbu huu asilikuwa iliweza kuturuhusu kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumomba tusindikize mwanzo wote mwisho muda huu basi ratiba kidogo tu ya program za mchana kati ya siku ya leo na kumsha kwamba dans peu de temps tutafuta muziki utawanda kupokea bari katika lugha ya France stage na expedition na baadaye katika lugha ya Kiswahili naye Ellen Bujiriri na baadaye tutapata program zingine za mchana kati ya siku ya leo kuna juni kwamba kwenye microphone tunakuwa naye Armel Bushibinja Armel jambo na karibu
1: jambo
0: na kwenye ufundi tunakuwa na Joseph Chizungu basi muda huu pokeni muziki huu uandae kupokea habari zetu katika lugha ya Kifaransa na expedique alu na kisha baadaye katika lugha ya Kiswahili na Ellen Bujiriri shukrani.

Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.

viongozi maongezi kuhusu amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusisha watu wote katika mazungumzo kulingana na muungano huu. Hiyo ndiyo njia muhimu kwa kurejesha amani nchini. Katika taarifa hii tutazungumzia pia wachezaji mnani

0: utaweka orodha hadharani. Mbo tunawandalia wasikilizaji, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujirire, mbele ya mikrofoni ngambo za ufundi na kwa Joseph Chizungu. Tuanze na habari hii. Kisha weekend ya heka heka kufuatana na usalama mdogo kupitia mapambano katika kijiji nyingi vya milima yenye kuinukia senta ya biashara Kavumu pa Bugore wilayani Kabare, kimya imeanza kuonekana tangu jioni ya siku ya Mungu tarehe 2 Agosti. Duru za mahali zakamilisha kwamba kuna mlio wa risasi uliosikika usiku na hata mchana kati ya jana siku ya kwanza, mbele ya mchana kati na karibuni mchana mzima wa siku ya kwanza. Wakaaji wengi waliokimbia makao yao wameanza kurudi nyumbani kwao kulingana na mwito wa viongozi wa kijeshi wa M23 walioendesha kikao ya hadharani katika kijiji cha Buliriko, kajulisha duru toka eneo hiyo. Hii siku ya kwanza majana asubuhi, msako umeendeshwa katika vijiji mbalimbali na viongozi wa kijeshi, huku wakiomba raia kubaki nyumbani mwao, kajulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu. Eneo hiyo kumeripotiwa watu wamoja waliofungwa kwa sababu za kiusalama, ila wengi wao wameachiliwa na huenda wengine wataachiliwa kisha utetezi unaoendeshwa kakamilisha duru letu. Wakati wa msako huo, viongozi wameomba raia kuacha kutapanya habari za uvumi katika mitandao za kijamii, sababu ni chanzo ya woga na mambo mengine mabaya ndani ya jamii. Na pande zinazohusika na migogoro inaonekana siku hizi ndani ya lokalite ya Lutunkulu zinaalikwa kuacha mapambano kwa kuruhusu raia iendelee na kazi zake. Ombi hii ni ya shirika la raia ya Lutunkulu inayopatikana katika grupa Mulamba, Sheferi ya Ngweshe wilayani Walungu. Kulingana na kiongozi wa shirika la raia pa Lutunkulu, Lomingo Mese, tangu mwanzo wa mapambano katika sekta hii, hali ya maisha inazorota. Watu wengi wanaoishi kwa milimo hawajielekeze tena shambani na wachuuzi hawaleti tena bidhaa mbalimbali, hali inayofanya umaskini kuongezeka eneo hii. Lomingo Mese anasema kuogopa kuwepo kwa ugonjwa inayotokana na malisho mabaya kama shida hii inaendelea. Tumsikilize.
1: Kumekuwa na matatizo makali ambayo yamejitokeza kuhusu jeshi la FARDC na wazalendo. Wao kwa wao wameleta matatizo kwa kupishana, kwa kugombana, kwa kupigana masasi, na haya yote yanaendelea kuzorotesha usalama na wakaaji wanaendelea kushindwa kufika kwa mashamba. Kwa ajili ya hiyo, usalama huko upande wa juu, usalama hauko upande wa chini ya teritoria ya Walungu, mpaka ya Walungu na Shabunda, mpaka ya Walungu na Mwenga. Na kwa ajili ya hiyo yote, wakaaji wametoka kabisa katika vijiji, watu wanaishi maisha mabaya sana sana sana tu. Tungelisi gisi wezekana waangalie gisi ya kutafuta usalama na amani, watu waone vya kufanya.
0: Lichanja, shirika hii ya kiraia inaonesha kuwa kwa sasa watu wengi wamekimbia na kujilikeza katika vijiji ambavyo wanazani kuwa salama. Kwa sasa ni zaidi ya wahami 1,700 ndio wanapatikana katika jamaa za mapokezi, wengine katika mashule na kanisa. Na kama vile niliendeza kwenye muktasari, maelewano kuhusu shida inaonekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati huu haiwezi kupatikana bila maongezi inayokutanisha wakongomani wote. Azimio hiyo ni ya muungano wa DIR wakati wa kusherehekea Genocost nchini Kongo tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Katika barua iliyowekwa hadharani na muungano huo, inaonyesha kuwa shida zinaendelea, ikiwa mauaji, utekaji wa haki za binadamu ikiwa miongoni mwa yale yanayogusa na wakaaji. Adir inasema kusikitika kuona namna pande husika zinabaki bila kutafuta suluhisho yoyote, ijapokuwa raia inaendelea kuteseka. Muungano huu unaomba kuhusisha watu wote kama vile vijana, wanawake, miungano za shirika la raia na kadhalika. Msikilizaji unaoifuata, ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tayari na timu saa 6 dakika zake 19.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Pamoja nao Wendo Joeni tabadili mada kwa kuzungumzia kamati ya kijamii husika na ukingo wa watoto ambao nalaani uzembe unaonekana kwa wazazi wa moja katika kuwachunga watoto wao zaidi wakati huu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo kwa fursa ya sikukuu ya wazazi na ushiriki wa tarehe 1 Agosti kila mwaka, kamati hii inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa kwa kuboresha ukingo wa watoto. Mengi pamoja na mwandishi wetu katika bonde la Mto Ruzizi, Wendo Joe.
3: Kwa upande wa wanaharakati wa asasi za kijamii waliohojiwa na Radio Maendeleo, wazazi wanazidiwa siku hizi na baadhi wamekimbia jukumu zao za ukingo wa watoto zaidi wakati huu wa machafuko ya vita, tukiamini Bibu Yongwe Bert wa muungano wa jamii ajili ya ukingo wa watoto Rekopepa Kamanyola.
4: Kwanza teni na hii situation hizi watoto biko wanaishi haiko ya rahisi, wa mingi walipoteza wazazi, wengine wanaishi bo peke. Wazazi waongezwe role ya kuangalia isi wanaweza kuwa nakusanya watoto kuishi mjamaa, kwa sababu watoto wanapaswa ishi mjamaa mzuri parapora kwenda na angaika angaika. Wakati wanaenda wanazurura vile, wanaweza kutanisha ile influence yenye kule pembeni, wanaingia mkijeshi, wanaweza penda waingie mule, wanawaza kama njoko watenda pata maisha yenye ko facile et pourtant haiko njo maisha yenye ko facile.
3: Kwa upande wake Like Lukwangomo wa kitengo husika na ukingo wa watoto jimboni Kivu ya Kusini tulia hojiana kuhusu swala hili, wazazi na zaidi jamii wanapashwa kubuni mbinu za ukingo wa watoto zaidi muda huu wa machafuko ya vita.
5: Jamii iko na majukumu yake fulani kwa kukinga haki ya watoto. Hii muda tunaopitia ni muda wa vita, watoto wameachana na jamaa zao, watoto wamepoteana. Tunakuta katika jamii zetu huko watoto wanyonge wengi mno. Tujikaze sisi wana jamii tuwahudumie wale watoto.
3: Ukumbushe ya kuwa hakuna sherehe rasmi zilizofanyika jini Kamanyola kwa kusherekea sikukuu hii tarehe 1 Agosti. Toka Kamanyola, Wendo Joe na ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Wendo Joe nitakuacha huko Kamanyola na kujielekeza pande za Ijwi ambako wakaaji wa kijiji cha Bwina katika Shefri Ntambuka wameombwa kuunga mkono ujenzi wa kituo ya afya inayojengwa katika kijiji hicho ila itakuwa ni bali kuboresha huduma za afya kwa wakaji wote. Wito huo umetolewa na Haba Karamo Barnabe, mmoja wakaji wa kijiji cha Bwina, baada ya kuanza rasmi kazi za ujenzi wa kituo hicho cha afya ndani ya groupement ya Nyakalengwa. Akizungumza na Radio Maendeleo mwishoni mwa juma iliyopita, Haba Karamo Barnabe amepongeza shirika la Uswisi ama Cooperation Suisse kwa kufadhili mradi huo. Amesema ujenzi wa kituo hicho utapunguza mateso ya wakaaji wa Bwina ambao zamani walilazimika kuvuka hadi kwenda Rwanda ili kupata matibabu. Haba Karamo Barnabe nazungumza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu Paijwi Richelieu Biamana.
6: Ya kusema ni kushukuru Cooperation Suisse a traversé per kuona majengo ambayo walishatufanyizia na ingine ambayo tena kuanza leo. Sisi ni shukurani kubwa sana, sababu wa mama, wa baba, wa Bwina walipoteza watu mingi mwa hii mai wakati walikuwa wanaenda kumaswe Rwanda. Lakini tangia CPR anafanya hii ujenzi ya maternité, hakuna tena kwenda Rwanda, hakuna kwenda kuvaksa Rwanda, vyote vinafanyika hapa kwetu Bwina, na ndio maana shukurani zetu ni mingi kwa sana kwa kituo CPR. Kwa Cooperation Suisse, Mungu aibariki, Mungu aendelee kuipatia nguvu, aendelee kutushiriki, sababu ni tete Cooperation Suisse kama CPR haikufika hapa, lakini CPR tunaomba Cooperation Suisse izidi kwa apuye CPR, sababu CPR nayo unaona distansi kuinafanya kutoka Ijwi Nord kwa ekstremite ya Ijwi na ingine, vrema ni gharama kuu.
7: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo zinahusu wachezaji nani wapya ambao wanakusudia kujiunga na timu ya taifa ya DRC. Hawa wametwala hatua hiyo kutokana na matokeo mazuri ya timu ya DRC kwenye kombe ulimwenguni wa mpira wa miguu. Ndivyo amejulisha Dodo Landu akiwa manaja wa timu ya taifa ya DRC. Dodo Landu anaeleza kwamba jina za wachezaji wa moja kati ya hawa zitajulikana mwezi huu, wakati mwalimu wa michezo wa DRC Sebastien Desabre atatangaza orodha za wachezaji watakaoalikwa kumechi ya kwanza ya DRC kwenye mzunguko ya kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika ya mpira wa miguu ya mwaka ujao ama CAN 2026. DRC itacheza mechi ya kwanza na Guinea Equatorial. Ziada sina msikilizaji wangu, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetukopa sikio. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Joseph Chizungu. Basi msikilizaji, tayari na timu saa 6 dakika za kima 12:05 ndani ya vyumba vya kwetu, na watakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.

Na tangazo moja ya saizi, jamaa ya Ntashinga, ni tangazo wa kifo, pardon. Jamaa ya Ntashinga Maroi na uzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu na marafiki kifo cha binti wao Neema Bashombe Ntashinga. Amefariki siku ya Mungu tarehe 2 Agosti kisha magonjwa ya siku chache. Kilio kinafungwa nyumbani kwake pa Mkukwe karibu na uwanja wa Kabumbu. Habari ifikie watu wafatao, ifikie mchungaji na Megabe Emmanuel pamoja na Kristo wote wa kanisa la UTMCPAC Philadelphia Mkukwe, jamaa yote ya Wadoyen Maroi Ntashinga wanaopatikana mbali na karibu, jamaa yote ya Zagabe Kajogo popote ilipo. Mpango siku ya pili leo tarehe 4 Agosti pasa tatu ilikuwa ni kondoa mwili kunako morgue ya kliniki ya UB. Ibada itafanyika, ilifanyika hapo hadi saa 4, na baada ya ibada ni mwili ulipelekwa kunako makao ya mwisho Pakalagane chini ya Nyantende. Nyuma ya mazishi ni kurudi nyumbani na pasa 9:15 itakuwa kusambaza kilio nyumbani kwake pale pa Mkukwe karibu na kiwanja ya Kabumbu. Kwa niaba ya jamani mchungaji Maroi Ntashinga ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Tunaendelea matangazo mbalimbali saizi. Basi kamati ya solidarite Ikoma inalika timu ekipa na wakaji wote wa Ikoma kunako salongo ya kufungua mifereji ya balabala kwetu kuanzia kilalo ya Chaba Chibandahole kupanda Mbirikira siku ya tatu tarehe 5 Agosti, na siku ya posho tarehe 8 Agosti itakuwa kila mara saa za asubuhi majira saa 1 kamili ama 7h juste. Notemia tunaomba kwa wa chef de localité wa nyumba 10 wote wa pasteur wa president wa maikipe zote za Ikoma kufanya sensibilisation. Kila mtu alite beshe, jembe, tridon na ingine ambayo inaweza saidia kufunga mifereji pamoja kwa Ikoma safi na salama. Kwa niaba ya solidarite Ikoma ni Pascal Bissi Mwandie amekasai kwa tangazo na kwa ni secrétaire administratif. Katika mwendo wa kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibonda BCZ Ibonda kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières wanawajulisha wakaji wote ya kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu wa kolera wanatibiwa kwa bure na saa 24 zidi ya saa 24, donc 24/24 katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglikana. Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Babu Kavu. Kipindupindu hiyo makolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kwa kama maji ya wali, bila matibabu ya haraka mgonjwa anaweza kufariki na kuzofika zaidi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyokuwa safi. Basi jichunge na uchunge jamaa yako. Mtu yote anayehara na kutapika mpeleke kwenye CTC Saint Mathieu kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi, kula chakula kilichopikiwa vizuri chenye joto na kufunikwa chakula kinachobaki, kuosha vizuri matunda ya mboga na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kuikula, na pia kutumia maji

kunywa yaliyochemshwa au yaliyotibiwa na na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi, kutumia choo na kulinda usafi wa mazingira ama nyumba, jiko, choo na chemchem zote au visima vya maji. Katika CTC Samatu, matibabu ya kipindupindu inatolewa kwa bure bila malipo yote. Imefanyika pa Bukavu kwa niaba ya MSF na kwa niaba ya BCZ Banda, wasimamizi wa mika sahi kwa tangazo hili. Olala, unakuwa pia tangazo ngina kifo nafika saizi. Kwa saizi imetimu saa 6:40. Tangazo ya kifo hii, jamaa ya Mubalama Rushingo wa Sebastian ina uchungu ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba mzazi, papa Mubalama Rushingo wa Sebastian. Amefariki nyumbani kwake pa Bourguignon Avenue Ancien Combattant. Ilikuwa siku ya tatu tarehe ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 8. Mazishi itafanyika siku ya 4 kwenye shamba la wafu. Ilifanyika leo tarehe 4 kwenye shamba la wafu la Ruzizi. Ilikuwa pasa 4 kamili ama 10 heures juste. Tangazo ifikie watu wote wanaopatikana mahali kote, hasa watumishi wote wa Bralima Bukavu, mama Kinja pa Hippodrome, papa Jeovi Mulemangabo depe wa SNEL, papa Barasima popote alipo, pia mama Lydia mtumishi wa kureji dezo, na wandugu wote na marafiki wanaopatikana hapa na pale Bukavu na hata Ngweshe. Yani baba huyo amefariki ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 5 na amezikwa hii tarehe 4. Imesaniwa na Ebumanini Mubalama, mtoto wa marehemu. Basi mara tena mkono wa pole kwa jamaa hili. Muda huu imetimu saa 6:41. Tunatia nukta kwa matangazo kipindi cha mchana kati ya usiku leo. Muda huu utawakumbusha kwamba mtakuwa na haki ya kupokea matangazo ya biashara, maadhimisho na ibada mbalimbali majira saa 6:15 na hapa saa 7 kamili 13:00 mtapokea kipindi English Today. Mada leo ni communicative skills A for B, A and B, na pasa 7:30 mtapokea

0: birai ama biazi ya kizungu. Ndio tutasema biazi ya kizungu namna gani kuipika na kuchangia na nyama. Majia saa 8 kamili mtapokea makati na muziki na pasikinda tunatia nukta kwa vipindi vya mchana kati usikia leo. Armel, unakuwa na neno kwa wasikilizaji?
1: Mina watakia tu mchana mwema na Radio Maendeleo, pia wabaki pembeni ya radio yao wakiendelesha kusikia mpango za Radio Maendeleo.
0: Wala mtapokea tuchenga kidogo za muziki na baadaye mtapokea ni matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali kunako Radio Maendeleo. Shukrani.

0: Aida, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana, nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano

kebata tati. Hakuna lalio enye naeza kukukatara. Na formasyo hile, nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali. Hava kusaulika nao. Wanakarabiswa kuformasyo ya kumbite oto. Ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli. Sawa vile za otomatike. Bila kusahau kote de la rude. Na zingine formasyo mingi. Pare wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma. Wanafundishiwa kuyua kusoma na kuandika kisawili mzuri. Juu na yua kana mu-

Basi msikilizaji wetu, tunaendelea na mada ya siku ambayo inasema namna gani tunapaswa kuchunga chakula hii wakati wa kipwa. Tunakumbusha kama itakapo timu saa 8 kamili tutampisha Miriam Fano kwa kipindi Jiko Letu, na mada ya siku mtaongelea mapishi ya pomme de terre na viande rouge. Na itakapo timu saa 8 unusu ni hapo tutarudi tukili tuweze kusoma ujumbe zenyu ambazo mtakuwa mkituandikia. Tunakumbusha kama mtaweza kutuandikia kunako 09 92 69 50 50 09 92 69 50 50. Namna kuchunga chakula hii wakati ya kipwa, wanatuambia kwamba tunapashwa vichunga kuifunika mzuri. Tunapashwa kuwa na uhakika kwamba nafasi ambapo tuko na tarishia chakula kuko safi, tukiaroze una arrosé au moins 5 mètres sur 5 par rapport na kwenye huko na tarishia chakula yako. Mezo suku shamaliza, una kuikonserve ou detene dani ya sachet, kama vile tulisikia umoya wetu mutu mwa mboe tulikutana alisema. Ukishetia msashe, una jiratire kama vumbi ayezi kupita ama ata inzi uweze kufikia kwa ile chakula. Pia unapashwa aussi kutumikisha maji safi, sa unatafuta servir ukinao

vizuri mkono na sio maliza servir una sukula mzuri ile sahani ndo naiweka nafasi vraiment kwenye kuwezi permettre mikrobe ipafikie. Na walituambia gisi kukichunga chakula mzuri ni kuepuka magonjwa kama vile kolera. Tunayua hizi siku magonjwa ziko za mingi, kolera iko na kwetu Bukavu iko deja. Tunapashwa jikaza tujikinge, pia tukinge na wenzetu. Pia tunapashwa tumikisha maji safi. Saya kukunywa maji, usikunywe maji n'importe ya fasi fulani. Me unapashwa jiratire kama maji yenye uko na kunywa. Itatuma unaepukana na magonjwa, kolera, kipindupindu, pia diare. Mara mingi wakati wa kolera tunakutaka diare iko sana, batu bako naendesha. Na ile yote natokanaka na kustoheshimia kanuni za usafi. Pia tutaendelea jua kama wakati kuna fanya ile unaheshimia ile masheria za usafi, itatuma unajikinga, pia unakinga wenye kukusogelea. Na ndani ya jamaa njo wanatuambia gisi wakati kule njo kwa tunakuwaka na mai ya abondance, mai ya permanence, unapashwa jikaza sana maliza tumikisha kitu unafunika maji safi, unaitia ndani, unaitokotesha ubia, unaitia mufiltre porque ile mai yenyewe utatumia iweze kuwa safi zaidi. Tunaomba fundi mtambo wetu aende takutupumzisha na mziki.

Basi msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, tunaendelea na pokea onyo lako kuhusu mada siku ambayo ilikuwa nasema juu ya namna kuchunga chakula wakati ya kipwa kunako 09 92 69 50 50 09 92 69 50 50. Itakapo timu saa nane unusu tutarudi humu studioni ili tuweze kusoma ujumbe kutoka kwako. Ufunzi ulikuwa wake Joseph Chizungu, jina langu ni Armel Boshibinja. Ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu. Tutampisha Miriam Mfano kwa kipindi jiko letu, ambao mtasikia namna kupiga pomme de terre na viande rouge. Tunakutakia usikivu mwema.

kipindi chenu toka Redio Maendeleo. Jiko letu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Wapendwa wasikilizaji wa Redio Maendeleo, kwa siku ya leo tunakuja tena na kitu kipya kwa ajili yenu. Basi, tegeni sikio kwa sababu mapishi ita

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na wasalimu na kukaribisha kupokea kipindi chetu na chenu, Jiko Letu. Jiko Letu ni kipindi ambacho mnapokea toka redio yetu, kutoka redio ya kwenu pia Radio Maendeleo. Jiko Letu mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, mara tena tunakuja na kitu kipya kwa ajili yenu. Kwa siku ya leo tumpokea mwanamke katika studio ya kwetu. Kwa siku ya leo tunampokea mwanaume ili atufasirie mapishi fulani fulani ambazo anajua kupiga. Na kwa siku ya leo atafasiria mapishi ambayo akina mama wengi, akina dada wengi hawajui, ila yeye anajua. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, na fundi wa mitambo anakuwa ni Joseph Chizungu. Tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku katika studio ya kwetu. Kaka, jambo na karibu.

0: joko prepare
1: ndio asante ndugu Benjamin Abel. Wasikilizaji tutakumbusha kwamba Benjamin Abel angali mwanafunzi na ni kijana tu hapa mjini Bukavu ambaye anajitahidi kufanya vitu ndogo ndogo kwa ajili ya kuganya maisha yake ya kesho. Basi ndugu Benjamin natuambia kwamba kwa siku ya leo tutapiga pomme sautée na viande rouge. Jili msikilizaji wetu ambaye kuna tufuata muda na saa kama na huo apige pomme sautée yake ya mzuri, anapaswa tayarisha vifaa gani? Nini ya maana anapaswa kuwa nayo juu apige pomme sautée yetu ya mzuri?
0: Amepaswa kuwa kwanza na bambula yake, jiko, visu, chungu, petit bassin na maji. Kuhusu ya kutayarisha, amepaswa kuwa na 2 kilo ya pomme de terre, 1 kilo, 1.5 kilo ya viande, 20 pièces ya tomate, 1.5 litre ya mafuta.
1: Mafuta gani? Mawesa, kalanga?
0: Kalanga. 5 pièces ya onyo, 5 autres pièces ya aya, sachemo ya chumvi, morso mbili ya tangawizi, 8 pièces ya kiba, na poaro ukazu.
1: Asante ndugu Benjamin Abel. Sasa niko nasikia kuna sema ma pièce. Ile pièce njoku sema ye. Nikusema bumambegu, bungapi hivi, bwa tomate, njoku vile.
0: Nikusema tomate moja, kisha fwa 20. Njo pièce.
1: Manake unakamata tomate ile boule moya, unaileta boule 20 za tomate.
0: Ndio.
1: Na ile hai make ni kusema boule mbegu wa mahai.
0: Eh.
1: Unaleta ulisema ngapi tena?
0: Bukenza.
1: Unaleta bukenze na ile tangawizi unaleta ile nani mbili. Ndio vile?
0: Ndio.
1: Asante ndugu Benjamin Abel. Sasa unasema ya kwamba ile viungo yote, ile quantité yenye unapana ya ma pomme de terre na viande, ni chakula nyi mtu anapaswa pigia watu wangapi?
0: Hiyo ma ingredient kufatana na la quantité yao, mimi ndio sema utaweza ipigia watu watatu.
1: Watatu.
0: Yeah.
1: Makini kusema kama uko na watu wengine wengi?
0: Kama uko na watu wengine wengi unaongeza, na kama uko na chini ya watatu unapunguza.
1: Asante ndugu Benjamin Abel. Kabla kwanza ya kwanza mapishi yetu leo, tutamwomba fundi wetu wa mitambo wa leo Joseph Chizungu atupumzishe kwanza kwa muziki.

0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunarudi studioni kwa ajili yenu, na tunakumbusha kwamba tuko naye Benjamin Abel. Benjamin Abel ni kijana wa hapa mjini Bukavu, ambaye anakuwa anajiunjia kazi ndogo ndogo, na ni mwanafunzi, kwa sababu niliona ya kwamba ni kijana ambaye anajua fanya kitu kidogo kidogo, nikasema kwamba anaweza kuwa na kitu kipya na kizuri cha kuwaletea hapa kwenye Radio Maendeleo. Ndugu Benjamin, tunaendelea na mapishi yetu ya leo. Utuambie kwanza, msikizaji wetu anapaswa fasa ngapi iko napiga ile chakula yake?
1: Normalement mwenye iko napiga anapaswa kufikisha saa moja na 30 minutes.
0: Nisema 1h30. Unasema ya kwamba inabidi saa moja na 30 minutes, nikusema 1h30 minutes pour que ile chakula yetu ikue bien. Vraiment ukupiga birai na nyama ndugu Ben, il faut 1h30 minutes kabisa.
1: Ndio ndio.
0: Kwa nini?
1: Kwani il faut d'assurer ma cuisson ya ma ingredient na surtout ya pomme de terre na viande.
0: Ma cuisson, sema mtuswahili.
1: Na ma étape.
0: Tuambie mtuswahili, Aha, nikusema il faut unaivisha.
1: Eh.
0: Isto tunasema hapa mjini Bukavu.
1: Eh, kuivisha. Ndio, kuivisha chakula yako vizuri, il faut 1h30.
0: Asante ndugu Benjamin. Basi tuanze mapishi yetu ya leo. Nini yenye msikizaji wetu ataanzia hapo? Nini ataanzia hapo pour que chakula yake iivie mzuri mzuri, bila kusahau unatuambia unafanya hivi unafanya hivi pour que msikizaji wetu mwenye muda na saka kama yuko na appliquer ile mapishi ya kwetu asikie vizuri, na kama iko na appliquer, kama iko naanzika ayue mudakika fulani yango bitakuwa pisha kuwa bien. Ebu tufasirie.
1: Umeenda kusoko, unajiasike kuuza vitu yote vizuri, viwe naturela na viwe frais. Umekamata pome zako ili 2 kilo, ajiasike ke zote komo itabia. Viande yako rouge unauza, unajiasike na kama komo itabia ikingali fresh. Unauza tomate zako ziwe zikuwe ziko nazo mwetabia. Wili yako mememo, onyo nayo unajigasire ile 5 piece nayo kwe mwetabio. Memema kuwai zako nayo ujigasire ziko mwetabio. Sashi ya chumvi nayo unajigasire. Jezembre nayo apasha jigasire kenayo ayagawa ikingali na tirela. Kibi zako wanajigasire kama aziakuwa na maexpiration fulani. Na puwaro yako unajigasire ki ikingali na ofre.
0: Kwa kengusema unaenda sokonu na kamata bile vitu vyote, unaangalia kama bingali mu eta ya mzuri. Sasa
1: Dio,
0: kama mtu anabileta biko mu eta ya mbaya, c'est quoi les conséquences? Vinyume itakuwa nini?
1: Vinyume vitatuma arome yako kwanza inapotea mchakula yako, itatuma inakuletea hata magonjwa fulani, ni vya mingi sana.
0: Asante ndugu Benjamin. Basi tuanze sasa mapishi yetu ya leo. Sasa tulienda msoko, tukanunua ma pomme de terre, tukanunua nyama. Sasa tukikamata nyama yeku na mbo, tuseme na mafuta, eske itaribisha ile mapishi yetu wala je?
1: Ndiyo, itaribisha sana.
0: Namna gani?
1: Kwani hiyo nyama ikiwa na mafuta sana, iteza kutuma mezige ulikamata kumafuta utapigisha, inaongezeka kozi ya ile mafuta.
0: Inakuwa ya mingi.
1: Ndiyo.
0: Asante. Basi, mtu ashakuwa na bietu, anatoka msoko. Namna gani anaanda?
1: Ya kwanza, anapaswa kwanza kusukua hiyo mavitu yake aliuza sokoni.
0: Kusukua vizuri.
1: Kisha anabitia mapeti basin zake, anabisipare.
0: Atasukua panda kwa 2 minutes.
1: Ateza kusukua panda 5 minutes, jila lomba rapidite ya mingi sana.
0: Ile wakati yote kuna sukula bigaini kwa sukula nyama na ile maingandie ingini.
1: Ndiyo, juu jila sireke hakuna kwenye ulipitio kaacha ako mabuchafu buchafu. Ya kufuata, unawasha jiko yako, unawasha sektu mbili.
0: Kwa nini awashe mbili?
1: Mbili juu ujigasireke vyote vitenda mbio sana. Kwanza saji kwa kumisha kuwa imewaka, umetia mai ya birai ya kwanza. Unatokotesha birai yako, na kwingine bambuloa unatokotesha na nyama yako. Na unachunga saa donc 25 minutes juu tie ma ingredient. Aussi tie ma ingredient en même temps la viande voilà de rayako.
0: Mais qu'il faut ton angoya il est 25 minutes. Après les 25 minutes, je n'attire ma ingredient. Je vais le hivya donc.
1: Apan, ça vient à ta kenda hivya.
0: Mais qu'il nous sema ni kuma 15e minute, 20e.
1: 10 minutes vi. Je dirais c'est vrai que arufu na arome ako gu.
0: Si
1: potembi umbi.
0: Ndugu Abel, tuko na piga nyama yetu ya kwetu. Ushasema ifo unakamata nyama, unaitia kubambla moya, unakamata birai, unaitia kubambla ingine. Ushatia kamaji, apo kutia kamaji, ushatia kumoto. Ulisema ile ingredient ifo kuitia sangapi?
1: Ifo kuitia maake katikati ya saa yiko mezire juu ya nyama au pomme de terre hivi. Na sirtu kuma ingredient upashitia ili saa. Par exemple, tomate, tomate, sel surtout, usti ili sa sel, usti amo, njoma ingredient upashitia kwanza hivi.
0: Mimubirayi upishatia mai unatia kachufu kadogo?
1: Ndi, mimubirayi unatia kachufu kadogo sana.
0: Poaro
1: na unapasha kuitia sai korabui.
0: Asante. Basi tuendeleshe mafishi yetu.
1: Tuna pita ku en fait chie kwa kwala terme neta ta message mesi jue mu Kiswahili.
0: Wasikizaji watasikia sema tu.
1: Do tunatamize viande na mwele même temps pomme de terre.
0: Ok, ni kusema tuna vitosha mo maji.
1: Ndi.
0: Iko sagisi tunakamataka pasoire, tunatosha majanchai.
1: Ndi yo.
0: Maki tunabikisha hivi hapa après les 25 minutes, tunatoa mo maji.
1: Ndi yo. Ile ta message teza toa la 3 minutes, bien fil environ 3 minutes.
0: Asante.
1: Kisha una faire frire kwanza nyama yako.
0: Faire frire, onetize français en nguvu. Sinjo kalanga. Ndugu Benjamin. Ok.
1: Una kalanga nyama yako, kisha unaiongezamo viungo, unatiamo ndio tiza satia hai, unatia na gingembre.
0: Bado uyatia tomate.
1: Asante. Kisha disu kuna unga hai, sasa usatia bile.
0: Nuko na geuza?
1: Nuko na geuza. Una usashusha birai yako, unatoa lile ingine bambula, unaacha nyama itokote, unakalanga sa tomate, unaikalanga.
0: Na tomate yako itivya muminite ngapi?
1: Iyo tomate tiza tuwala ma 7 minute kama utuwako ni ya mzuri. Njuaso no mwele tomate soko ya ifrego no ajutea mo kibu. Unatamu wengine buonyo, na bujenjambu wengine wakidogo, na busele wengine wakidogo. Juu iajute ili arome tena make arufu na gu, vyote vikuwe tena mbonu, make
0: mzuri. Make ni kusema, porque usiperdre ili gu, la marom za ili mabiungu yako, ifu naongeza tena bule kudogo kudogo, sauko na kalanga kule vile.
1: Tomate. Soko akalanga tomate.
0: Aha, unakalanga tomate unaongeza mo kachumvi tena kadogo basi ushatia mnyama kwanza.
1: Ndio.
0: Ushatia mnyama kadogo, unaongeza tena kingine kadogo sana. Poke si dépasse. Haiko ile sachote ya chumvi bali sema msikizaji ata nani atauza. Ndio utatatia msumu nani mu chakula hapana. Chote tunaona kwamba ifo kupima vizuri chumvi yako juu ki dépasse pale. Ha. Mapishi ya Rebecca. Le bundugu Benjamin tuendelee.
1: Sawa. Usite tomate mu nyama. Wanatwala sa pomme de terre yako nayo unaitia mkaseroni. Bo. Ko benyawe ikalanga kimimi ni kalanga kasi. Unaikalanga sena kwa bien kui. Unatwala unaitosha mafuta unaitia mwingine kaseroni chungu yako.
0: Ndio.
1: Sasa unatwala unatia mo na nyama en même temps. Juta koshi chuya.
0: Atatia maji. Atatia maji.
1: Hapana.
0: Maki ni kusema ile birai yako, wewe unasema kuna kalanga. Maki kwa mwenye aezi kalanga na haina problem. Anakamata na ichanga, anaitia maki anatosha mwile kukalanga na itia mwingine chungu, anamwagia mwile nani ile nyama yenyewe asha grille tena pembeni.
1: Kisha unaitia mwingine kaseole ya muna ni maji ni mafuta.
0: Ndio.
1: Unatia mu pomme de terre. Tiamo la nyama yako. Kisha ndio sasa unatia ile tomate na ilingamo na viungo vingine vingine juu utakosa chuya nyama mwile maya.
0: Ndio.
1: Itezemine ma viungo zimazima ndio maana tutia ile bulu ma viungo vingine mule mu tomate.
0: Ndio.
1: Njo unatwala sa tomate unaiverse unemwangia mule mutungu yako mukwa mu nyama na bigai yako njo neacha sasa njoo niacha itokote kumoto.
0: Ah, maki ni kusema pale utaacha sasa manji.
1: Hapana, unaacha kwa itokote.
0: Tomate itokote na pilau.
1: Tomate inatanza utaenda na juice. Sasa tuna tomate inatanza bana chini kuchunge yako. Mm-hmm. Just unaongeza bumai. Usema mingi sana acha kutogo tu. Bebe tuza tokota kidogo na garde ya Rome. Me upashi ache tokote sana juu takuwa tisha tokotesha bigai na memta nyama
0: bisirige
1: bisirige bia kuexagere
0: minute ngapi basi precisement
1: upashi ache atabu ma 3 minute kama utuakura jirasiri keko mzuri sana ma 3 minute unaache na tokota tuku moto apana usite pasi si ma 3 minute na tokota bila changana mzuri njoo na shusha na unareisi kiplaku.
0: Asante ndugu Benjamin, asante ndugu Benjamin. Unasema kwamba kwa hii etape ya mwisho ilfo kabisa unabichanga kabisa vizuri vizuri, unatia mchumi nina ina ni mafuta ni maji, unabichanga changa, unacha vina tokota kadogo kadogo kabisa juu kiacha sana birai yetu ita aribika juu tunuashi bote ya kama birai tokota sana mitake goka kule saa siwe nini saa mitate saa nini napondekana ninakuwa deja problema. Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tayari tunafika mwisho ya kipindi yetu ya siku ya leo, wapendwa wasikilizaji. Na kwa siku ya leo ndugu Benjamin Abel na kuambia tu ya kwamba kuna invite mwenye anesha toka kwa Radio Maendeleo na pane shauri fupi. Tupatie shauri fupi kwa wasikilizaji wetu kwa siku ya leo.
1: Bo, shauri ya ndeza kupana ni kukua na asire propriete kwanza mkuizini. Juu par exemple, kama usha kuwa mare, tiza kuwa uko napiga mkuizini yako, saa kojo yako na kukuta amu, apasha ona ikisu kwa piga lila stimila apetisa. Na ilifo tena, unakuwa tre konsantre kuma figa yako, usike lunguza ma chakula, ilifo unakuwa konsantre sana. Kama sana nilikuwa para na explication, ulikuwa na nzika, uteza kutia kayako pembeni mu kuzina, unenda na angalia na una respecte mali maminite yote
0: na maitapi
1: ilifo.
0: Na kubali menye manakwaka na matelefone hapo niko napiga na niko kutiktok, eski ni problem?
1: Ile ni problem ya grave sana juu teza tombe kwa video nola interesa sana unasabu kiyoko mkuzini kisho lakia koze ma dega mkuzini yako nina kuarvishia mapishi yako.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, nafikiria kwamba munapata shauri mara tena ibwani matelefono kumafiga mfanye yange msikuwe naribisha mapishi. Hiyo ni shauri yake ndugu Benjamin Abel ambaye ni kijana wapo mjini Bukavu ambaye anakuwa akijiundia kazi ndogo ndogo. Basi ndugu Benjamin Abel, tunasema shukrani kwa kufika kwenye Radio Maendeleo.
1: Shukrani kwa kupia.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi chetu na chenu jiko letu, kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Mbele ya utangazaji nilikuwa ni Miriam Mfano, ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu. Nafikiria kwamba mnaona ya kwamba sio tu wanawake ndio wanajua kupika chakula, kuna hata wanaume ambao wanaweza kuwafunza vitu fulani fulani hapa mjini Bukavu. Basi kama nao unataka kupita kwenye Radio Maendeleo kufundisha chakula fulani, milango yetu iko wazi na tunawakaribisha watu wote. Ama kama uko ampeli wanyoneza tuandikia kwa namba ifuatayo 97 75 21 014 97 75 21 014, kupitia namba ile mpendwa msikilizaji, tutasoma ujumbe wa kwako nawe pia tutakualika. Basi tunasema shukrani kwa kututega sikio, tukiwatakia pia mchana mwema.

Bena msikilizaji wa Radio Maendeleo, mara tena mjambo, tunashukuru shukrani zetu zimfikie Miriam Mfano kwa kipindi yake jiko letu, na tulisikia mapishi ya pomme de terre na viande rouge. Inatimu saa nane na dakika zake makumi tano na tatu na mnane ndani ya studio yetu, ufundi ni wake Joseph Chizungu. Jina langu ni Armel Beshibindia pamoja na Etienne Mulindwa. Tunakuja ili tuzungumze tena kuhusu mada siku ambayo kwa sema namna gani tunapasha kuweka chakula ndani ya wakati huu wa kipwa, la conservation des aliments durant cette période sèche. Tunakumbusha kama wakati wa kipwa ni wakati ambamo vumbi iko mingi na magonjwa inakuwa huku na huku, na watu wanatoka wa plus victime. Utaweza kutuandikia kunako 09 92 69 50 50, 09 92 69 50 50. Tutomba fundi wetu waweze tena kutupumzisha na mziki, tukingojea ujumbe kutoka kwenu.

basi mpenda msikizaji wa Radio Maendeleo, tunarudi tena humu studioni ili tuweze kuwasomea ujumbe fupi ambazo mliweza kutuandikia, na ni hapo tutakuwa tukigubika kipindi kietu kia mchana kati. Na mada siku ilikuwa inasema namna gani tunapashwa kuchunga chakula kabla wakati huwa kipwa, namna gani tunapashwa kuchunga chakula wakati huwa kipwa. Na kuko mwenye aliweza kubirezime vyote, katutumia vraiment ile enye tunapashwa fanya, na hiyo itakuwa tukifikia mwisho wa kipindi kietu. Alisema kwamba tunapashwa bien couvrir les aliments pendant la préparation. Ni kusema wakati uko natayarisha chakula unapashwa ifunika mzuri, pia unapashwa kubisukula matunda surtout mbele ya kula. Manake kuuza fruit mundia unapashwa isukula, pia unanawa mikono mbele uweze kuitumia. Ingine nasema ifo utiliser les assiettes propres. Manake ukiuza chakula kubarabara ama mrestaurant, unapashwa jirasire kama sani ambazo tatumikisha ziko safi kabisa. Pia wakati uko naanda, uko natarisha chakula, unapashwa tumikisha vyombo safi, sawa vile tuliweza kusikia, mabasan, machungu, mapeti basan, kisu biote biko propre, na fasi kwenye unabiweka, ukwe rasire kama kuna takata. Alisema ingine, kama hakuna posibilita kupata maji safi, utaweza kutumikisha desinfectant. C'est-à-dire kama uko njiani, wakati unatafuta tumia kitu, unapashwa desinfecte mikono yako, pour que ujikinge na ile magonjwa yenye baliweza kutuambia. Na kwa mwisho alisema kwamba unapashwa kunywa maji safi. Aksanti ndugu kwa hii precision yenye ulitupatia, na mimi nawaza hizi ma mesure ya hygiene zote ambazo ulitutumia, mwenye kuzishika vraiment ataweza kuwa epargne na magonjwa kama vile kolera ama kuendesha diare, pia kolera ndio kipindupindu pardon, na diare ndio kuendesha, na mwisho fievre typhoide. Basi mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaenda na kushukuru. Tunashukuru fundi mitambo Joseph Kizungu aliyetuweka angani, pia tunawashukuru nyinyi wote ambao mlikuwa mkutusikiliza, pia kwa ujumbe zenyu ambazo mliweza kututumia. Mada ya siku ilikuwa la conservation des aliments pendant la saison sèche. Shukrani kwenyu nyinyi wote kwa maoni zenu, pia kwa fundi wetu mitambo. Jina langu ilikuwa Armel Bioshibinja pamoja na Etienne Mulindwa. Ni sisi ambapo tuliweza kuwasindikiza kwa vipindi vyenu vya mchana kati. Tunakutakia usikivu mwema kwa vipindi vyetu vya jioni.

Karibu wasikizaji wa Radio Maendeleo kupokea vipindi vyetu vya Magharibi ya leo. Leo tuko siku ya pili, tarehe 4 Agosto mwaka 2026. Baada ya utangazaji, mimi ni Miriam Mfano, ufundi na kwa wake Joseph Chizungu. Basi mtarasa kama wapendwa wasikilizaji, tutamshukuru sote kwanza Mungu kwa pamoja kupitia wimbo wa Kikristo anaotuwekea fundi wa mitambo Joseph Chizungu.

shukuru Mwenyezi Mungu wapendwa wasikilizaji, mpango wetu wa magharibi ya leo ni kama ifuatavyo. Itakapotimu sekunde zake 15 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 10 kamili, muda ambako mtapokea vipindi mbalimbali toka shirika la Benevolencia. Saa 10:30 mtapokea kipindi toka 10 note la bavu. Saa 10:45 nitawajia na matangazo kifu, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali. Saa 11:20 taarifa ya bara yetu kwa Radio Club na ya Lankabika. Saa 11:30 mtapokea micro programo hapa kwenye Radio Maendeleo. Saa 12 kamili mtapokea mapibon prime time. Saa 12:10 mtapokea wewe utakaokaribishwa kupokea taarifa ya habari na itakapotimu. Saa 12:15 mtapokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na yo mort mode kereza. Saa 12:45 taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samuel Baba Mungu. Saa 1 za usiku kamili mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 1 za usiku nusu, muda ambako nitawajia mara tena na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Saa 2 za usiku dakika zake 45 mtapokea marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Hapo nikisha kupokea habari toka RFI na pasa 4 za usiku kamili mtapokea marudilio ya taarifa ya habari toka lugha ya Kifaransa na yo mort mode kereza. Saa 4 dakika zake 13 marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samuel Baba Mungu hadi majira saa 5 za usiku, muda ambako utagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Wapendwa wasikilizaji, muda na saa kama nao unatimu saa 9:10 dakika 11 sasa ndani ya studio Radio Maendeleo. Muda na saa kama nao basi tunawatakia magharibi njema popote pale ambako mnakuwa mkitufuata. Sisi ni Radio kwenu na tuko hapa kwa ajili ya kuwasindikiza. Fundi wa mitambo basi Joseph Chizungu atawasindikiza kwanza kwa burudani mbalimbali hadi majira saa 10 kamili, muda ambako mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Basi nawatakia usikivu mwema.

0: Yunda Mukize.
1: Ya. Lero ndiyu kandu wa shiregi zembu hontia. Aba abu henduo yu ntaunti. Ali mbire obu hiti niburu. Nkolaka namu yereka okuna nimba mulumu.
2: Wali haguri kuno dira wa shawachi dereza onakali hiri. Ta oraga hikire owi nyubu henduo amukadera kuguma muyumvika ne.
1: Na ngewe muziri mwaka humanya. Ta kalabara hamu abu henduo vaka jano masu.
2: Inga simango bali wabi imbo kuraji wa maendeleo. Okwa hali mje mwaja okutribi na leri mwaleta mje mwaja emu abaga humanya bolu baga.
1: Kanti okona kuinagewe muzire mwapa humanya.
2: Nechinti olar okanyigeru gende nkuluse mwabu endwa mvika ne mwenai. Ndiunda mkize kun.
3: Mala msanyamu.
2: Mwalegerire.
3: Nechiru walegerire nyamu.
2: Lara buwe endwa arushi no msha mkabisi mwampu alikubona.
3: Chibisi mwakambuiru.
1: Nechi nyebisimwa nkamulungu wawe ndi kumanyisa kuwansheregize mburu.
3: Okubonaniwa kubwirwa.
1: Nabwirwa?
3: Uramenye kumanzi mbwira no rugo ruriyocha chawa. Akaba mwana eri gishuwe kwa ntakalahira. Rakananyorwa nzima. Kumbwira go kunagira.
2: Lara bisimwa. Olonjo kwa bwira owinyu muyumvikane akaba mulegerege muguma guha akabibiri. Tasinga muyumvikane mushibika dera kuguma. Mukanywera akabehe kaguma mulira na chiwe chiguma tasinga obumvikane buhabe.
1: We muzire akaba kona yumvirege ntiola. Bisimwa ajahola ampe miregerege bibi. Ajahkwani
3: miregere gibiri
2: okona masima wenene okubona mwamayi umvikana bila hali ukumaka jire ogutribinale rimwaleta muheze bingi kimungu abagisha okubona mwumvikini
3: umuzira nuba kagoduko wana masima wenene
2: ngo mukono lara mungu akugisha wenene koko hananagi omukono gobumvikane mube baguma mushibiga luko kumwana nali
1: nechi bisimwangu hirego na namasima oyumuzira mwaka humanya machiruhumanya tuchirilama haguma bulya omulungu womuntu ye mwena wabo tuchirukanywera kabehe kaguma
3: nani nguhirego omulungu nishe womuntu ye nani
1: koko
3: koko wene.

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya marehemu Muhereza, jamaa ya Muhereza Bashizi Emmanuel na Godelan Mulonde wa Monine, inayozuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki, pia majirani wa collecte des services wa ndugu na wanashika na wanashirika wa Saint Ignace de Loyola route d'Uvira. Kifo ya kijana wao Chikuru Ubasalize Lucien aliyefariki tarehe 3 Agosti 2026 kisha magonjwa ya siku chache, mpango wa mazishi ni kama ifuatavyo.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hizo mambo ya kazi yote hivi?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Banduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
2: Zorakin, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour n'accogérer bailleur dans le cadre sans stress.
3: Dino,
4: vé.
3: Watelanga code ya game na kiongo. Cosa tu réseau.
4: Vitoro vé.
2: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 diète. Nouveau forfait Cosa tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine.

0: 6h à Kin, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour Nakogéré, bailleur n'a locataire sans stress.
1: Dino,
2: hé,
1: Wakelanda Kodia Game Nakiombo. Goza tout réseau.
0: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 Diet. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là. À Kin, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour Nakogéré, bailleur n'a locataire sans stress.
1: Dino,
2: hé,
1: Wakelanda Kodia Game Nakiombo. Goza tout réseau.
0: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 Diet. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
3: Hodi!
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
4: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongeza ka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
4: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
5: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
6: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Wanamemba wa vikundi vya maendeleo wanahimiza wakaji wa vijiji vya wilaya ya Ijwi kuhusu umuhimu wa kupanda mboga mboga kando na kwao kwa kukabiliana na hali ya njaa siku hizi.
7: Kama vile lenga lenga na mazao mengine ya bustani. Lengo lao ni kupambana na njaa kali na kuuzisha sehemu kidogo ya lenga lenga ili kujipatia kipato.
6: Mama moja mkaji wa kijibu Jambere Buzunga wilayani Kalehe ameanguka na kufariki papo hapo kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yake na binti yake sababu ya chakula juma inaokwisha.
8: Mama huyu amepatwa na pressure iliyompelekea kuanguka kifudifudi na kufariki.
6: Habari kamili. Watu tatu kujeruhiwa vikali ni matokeo ya shambulizi zilizoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana Palukayu Kabamba katika groupement Irandi Katana wilayani Kabare weekend inaokwisha. La Voisier Chifende.
9: Saa ine za usiku ndipo majambazi hao wenye kumiliki silaha wasio walijitokeza katika kijiji ndogo hii wakiwa wakivaa sare za kijeshi na kumiliki silaha hata mipanga na kuendesha shambulizi zidi ya nyumba za wakaaji wanaozaniwa kuendesha uchuruzi ndogo ndogo kwa kuwalazimisha kutoa pesa, simu za mkononi na kupora vitu mbalimbali vyenye samani kubwa. Katika shambulizi hii, nyumba ine ziliingiliwa na majambazi hawa na moja kuwashinda kwa ajili ya kelele iliyoendeshwa na majirani, hali iliyopelekea hawa kushika njia na kujielekeza mahali walipotokea wakisahau mipanga mbili. Kati ya wahanga wa shambulizi hizi, watu tatu ndio wamejeruhiwa vikali na hawa wanaendelea kufuata matibabu kunako kituo ya afya ya mahali, yaeleza mkaaji moja wa mahali ambaye hakupenda jina lake litajwe. Wakaaji wengi wa mkoa wa Irambi Katana wanaendelea kutoa yowe, pia wanaendelea kuomba kwa wakuu viongozi kuwalindia usalama wao kwani jambo hili linaonekana kuwa wimbo kwao. Nikiripoti toka Katana, La Voisier Chifende, Radio Maendeleo.
6: Wakaaji wa vijiji vingi vya wilaya Kalehe wanaonekana kukimbia makao yao siku hizi sababu ya mizozo inayojitokeza katika jamii zaidi kuhusu mipaka ya shamba. Abel Bitali.
10: Siku kwa siku ripoti hizi zinaendelea
8: zinaendelea kuonekana ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe, ambazo zaonyesha ya kwamba wakaaji wameendelea kukosesha wenzao amani kwa vitu ambavyo havijulikane. Hali mbaya hii imeambukia ndani ya vijiji, wakaaji wenyewe kwa wenyewe ndani ya vijiji vingi vya wilaya ya Kalehe imekuwa mizozo za kila siku. Kesi hizo hazina hata msingi, yani imeonekana ya kwamba ni mizozo ambazo zinatokea kwenye vitu vya burebure. Hata mzozo ya zamani sana, watu wa moja wameendelea kukoseshwa amani ndani ya vijiji vyao. Kisa cha hapa karibuni ni tarehe 3 Agosti mwaka 2026 ndani ya vijiji kama vile Lushebere na Nyabibwe, ambako tumeripotiwa ya kwamba kumekuwa ghasia kubwa ambayo imepelekea watu wa moja wanaanza hama vijiji vyao. Ripoti ambazo tumepata kwenye duru hizo zaeleza ya kwamba sababu ya mizozo za shamba tangu miaka zilizopita, watu wengi wameanza kushitakiwa na wengine wanakoseshwa amani kutafutwa ndani ya vijiji. Hiyo imekosesha amani, wamoja wamechagua kukimbia vijiji vyao na kwenda ishi mahali ambako hakujulikani. Wengine wamekuwa na woga ya kulala kwao, wameanza lala hata ndani ya pori. Wengine wanaleta habari za uvumi mbele ya wakuu viongozi kusudi waweze kupendwa na kusema mambo ya uongo ndani ya shabaha kutaka wenzao waangamizwe kwa fimbo ama wafungwe. Mizozo hizo zinaendelea kuleta matengano mengi ndani ya tarafa Kalehe. Kipoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Mandeleo.
2: Mama mzee Vumilia Mwachigangu Christine, mjane kwa hali yake, mkaji wa kijiji Kalulu pa Bugobe wilayani Kabare, amebaki bila makao wakati huu kisha nyumba yake kuteketea kwa moto. Augustin Muderwa.
10: Duru za mahali za tujulisha kama ajali hiyo ilijitokeza katika mchana ya hivi majuzi, wakati mama mjane huu hakukuwa nyumbani kwake. Alikuwa ameisha toka hapo na kwenda kanisani. Kwa bahati yake mbaya, walimjulisha kama nyumba yake moja ya nyasi ambayo alikuwa nayo imelungula kwa moto na kuteketea pamoja na vitu vyote vya ndani, tukitaja manguo, vyungu, masahani na kadhalika. Zaidi ya vile, pesa zake za kikongomani 1100 ambazo alikuwa nazo, nazo zimelungulia ndani, na kwa vile leo anaanza kuishi bila makao akibaki kwa majirani wenye nia nzuri. Anamalizia kwa kuomba kwa watu wa moyo mwema wamsaidie kadiri wanavyoweza kwa kujenga upya nyumba yake hii haraka iwezekanavyo. Augustin Muderwa, Kalulu, Radio Maendeleo.
2: Kwaya Mtakatifu Yusufu za wababa wa parokia za wilaya Kabare zimetembelea wababa wenzao wa parokia Mtakatifu Alfonso Maria Waliguri ya Bushumba siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu. Jean-Claude Bisimwa.
11: Kati ya kwaya hizo tunaweza taja kwaya toka parokia ya Mbobero, parokia ya Mresa na Kavumo. Wote kwa pamoja waliungana na kwaya ya Bushumba na kuimba misa kwanza iliyosomwa naye Padre Innocent. Ilikuwa shamra shamra, hawa wakisaidia Wakristo kusali vizuri kupitia nyimbo nzuri walizoimba na ambazo waamini walikuwa wakifahamu vizuri, jambo ambalo alisifu Padre Innocent. Bwana Marcelin Mbura Uzima, koordonata wa kwaya za Mtakatifu Yusufu katika eneo ya Kabare, alisema kama lengo la matembezi hiyo ni kutaka kukaza uhusiano kati ya kwaya zake na kuhimiza pia wababa wengine waungane nao kwa kuimbia Mungu na kuzusha huduma ya akina baba katika parokia zao husika. Kisha ibada ya misa, mchezo wa kirafiki wa kabumbu uli endeshwa na kutoka sare kwa magoli mawili ngambo zote kati ya wababa wa Kavumo na mchanganyiko wa kwaya zingine. Kwa furaha kubwa, Jean-Claude Bisimwa, Bushumba, Radio Maendeleo.
2: Bwana Dunia Bujire Delphin amesimikwa rasmi kuwa kiongozi wa Wambuti katika Sheferin Tambuka wilayani Ijwi. Baderabusha Zaza.
12: Tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu, shambra shambra katika village Kasongo, wakati chef de Sheferi Tambuka yani secrétaire administratif bwana Dunia Zirimwabagabo akaenda kutia rasmi chef de village wa Bamputi. Kwa leo chef de village wa Mputi ni Dunia Bijire Delfe, ambaye alimgomboa Selemani Samunani. Kulikuwa wa Mputi wa kutoka katika sheferi Rubenga yani Bugarura, kulikuwa wa Mputi wa kutoka katika groupement Mukote, katika groupement Mpene yote, na wakaji wengi wa village Kajongo na wa kutoka mahali pengine walikuwa mahali pahali hapo. Shefu de sheferi alenterime aliweza kumutia rasmi na kumupa makanuni mbalimbali sawa vile ya kuchunga wamputi na kuweza kuhesabu wamputi wako wangapi na wakati wowote mumputi ameza yafa waende kuandikisha mtoto ule kweta sivili. Pia angalie namuna gani anaweza piganisha ujeuri katika jamaa ya wamputi. Pia akuwa naangalia usafi wa mwingine. Gambo yake dunia bijire delfe alishukuru waku viongozi ambao walimupa ukubwa wa kusimamia wamputi wote wa sheferi Tambuka. Selemani Samunani ambaye alikuwa chef de village wa zamani alishukuru naye kuona ameacha kazi bila matatizo. Nikiripoti toka Ijwi ajabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Wana memba wa vikundi vya maendeleo wanahimiza wakaaji wa vijiji vya wilaya ya Ijwi siku hizi kuhusu umuhimu wa kupanda mboga mboga kando na kwao kwa lengo ya kukabiliana na njaa. Mshagalusa Bashomeka:
7: wakitayarisha bustani, wakimwangilia mimea na kutengeneza matuta ama jardin za mboga mboga kama vile lenga lenga na mazao mengine ya bustani. Hao wanasema kwamba lengo lao ni kupambana na njaa kali, kuboresha maisha yao na kuuzisha sehemu kidogo ya lenga lenga ili kujipatia kipato. Vikundi hivyo vinaendelea kusema kwamba siku hizi wanaendelea kukumbwa na changamoto ya ukosefu wa mbegu bora za lenga lenga, dawa za kuzuia vidudu na vifaa vingine vya kilimo. Hao wanaomba watu wa moyo mwema, hata vikundi vingine vya maendeleo, kuwasaidia kwa mbegu za lenga lenga, mbegu za shu, mbegu za nyanya ama ntolia, na kuwasaidia kwa mafunzo ya kilimo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Hatimaye, mama moja mkaji wa kijiji Bujambere Buzunga wilayani Kalehe ameanguka na kufariki papo hapo kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yake na binti yake sababu ya chakula. Juma inaokwisha. Abel Bitale:
13: kisha kugombania vyakula ndani ya nyumba yao ndani ya kijiji ya Bujambere Buzunga kumejitokeza kifo cha rafla. Mama na binti wake wamezozana kupitia vyakula paka majirani wamekosa amani. Baba amekuja naye, wakati amefika hapo amekuta mzozo hiyo inaendelea, ndio maana naye ameongeza vitisho kwa mke wake. Duru yetu ya mahali ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba sababu ya vitisho hivyo mama huyu amepatwa na pressure iliyompelekea kuanguka kifudifudi na kufariki. Imeshangaza walio wengi na kuleta kinyongo kwa wakaji wote ambao wanakuwa ndani ya kijiji ya Bujambere na hapo Buzunga yote kwa jumla. Majirani wanaendelea kusema ya kwamba watu waendelee kuelewana ndani ya familia kwa sababu vitisho vinaendelea kuleta matatizo mengi. Ripoto kaka Lee Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Huo ndio mwisho wa taarifa ya

0: Chiniko.
1: Chronique stupid bula.
0: Tujue jinsi ya kujikinga. Karibu kufuata kipindi ya leo.
1: Tuanzie kipindi ya leo na kujiswali kwa mengi inayosemekana kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Ebola. Umewahi kusoma kwenye mitandao ya kijamii na kusikia wanazungumzia juu ya Ebola?
0: Nilishawahi kusoma kwenye mitandao ya kijamii na mambo ya ugonjwa wa Ebola inakuwa ikizungumzwa zaidi. Na wengi wanakuwa wakisema kwamba ni ugonjwa ya uongo.
1: Na wengine husema kama ni uchawi tu, oni lako.
0: Oni yangu ni kusema kwamba hiyo mambo wanasema kwamba Ebola ni uchawi ni maneno ya uongo, ni marumeur zenye ziko zinasurkile kwa marezo sosio, lakini ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa ya kweli na inakuwa ikitunzwa kwa haraka kama mtu anajilekeza kwenye kituo ya afya na anaweza kuwa akiokolewa maisha kama anatosha mawazo yake kwa ile maneno ya uongo ya kusema kwamba ni ugonjwa ya uchawi.
1: Sasa mbele tumsikie mganga. Watu wengi husema kwamba Ebola ni kreasyon ya wamunganga eti ni kopi yao juu wajiretuve oni lako.
0: Iyo ni masemi ya uongo. Ugonjwa wa Ebola uko na unakuwa ukitunzwa, na kama ugonjwa unakuwa ukitunzwa ni kwa wale ambao wanakuwa kifata na kushika shauri ya wanganga, kushika shauri ya wenye kuhusika na afya, na wanakuwa wakipona. Wale wakisema kwamba ni kopi ni wakazi wanaona province inchi iko mobilize kwa kujihusisha kabisa kutunza wale wagonjwa wa Ebola ili ugonjwa isiweze kusambazwa. Sawa, naona waganga wanakuwa mobilize vile wanawazia kienikop wakati wako najihusisha kwa kuokoa maisha yetu.
1: Mbele kumisikia mganga, tueleze tunaweza kufanya vipi hapa kwetu mjini Bukavu kwa gisi tuvunje hizo rumors zinazosambazwa kuhusu Ebola.
0: Yenye tunaweza fanya hapa kwetu ni kuweza kuheshimu kwanza mbinu zote zilizochukuliwa na viongozi wa afya ili tuweze kupiganisha hiyo ugonjwa wa Ebola. Kunawa mikono mara kwa mara na sabuni na maji yenye kutiririka, kuheshimu hizo kanuni, pia kufuata hiyo ma message za sensibilisation ambazo zinakuwa zikipita kwenye radio mbalimbali.
1: Kwa sasa tumsikilize Dr. Claude Baizir ambaye anakuwa wa DPS. Dr. Claude Baizir, tueleze ya kweli kabisa hii Ebola ni kope?
2: Ni kusema kama mambo kwa na ile mara mingi kukua epidemi watu wanazoea kusema vile, na ni kueleza tu kama Ebola iko ndani ya jimbo ya Kivu Kusini, na tuleza kuchikaza hapo ilibonajua, tuleza kusema kama hapo iti mresa ta wafya ndogo ya Kaungu kuleza kwa visa tatu, na ni vile jimbo lipa na vio vitatu na mpaka hivi kwa leo ndio tunakuwa na watu wenye kuwa kama vile wenye kuwa na alama za Ebola, lakini hatuwezi kuhakikisha leo hii kama tuna Ebola ingine mpaka petete tupate majibu ya vipimo. Na ni vipimo tu ndio ambavyo vinaweza kutujulisha kama tuna Ebola ama hapana. Kwa siku ya leo tunafuta angalisho. Choto tunajua kama magonjwa yanavuma sana ngambo za Ituri, ngambo za Kivu ya kaskazini, ngambo za juu, na ni ile natutuma watu wanatembea kama na ngapo. Watu wanaweza kwenye kona ugonjwa wanaweza katoka kule na wanakuja huku kwetu, na wanaonesha alama kwetu na wanaambukiza watu wengine. Ndio maana tuko nafanya nguvu kuhimiza watu waendelee kuheshimu kanuni za kujikinga, na tuendelee kujua kama kila wakati uko na magonjwa vile homa, ama unakuwa ukiendesha, ama unahara, ama unakuwa ukitoka damu mapua au fasi zingine, ni lazima uende kituo cha afya. Tu haujui ugonjwa unaweza kutokea wapi. Tuliona kuna watu wenyewe kutokea na ngambo kwenye kwa ugonjwa au tukua hata hapa Kaungu ama kwa Goma au kwa Ituri, lakini wengi wanaanza kuficha kama ni walikuwa wasafiri, walikuwa fasi fulani, na ni ile unapatia shida. Japo sisi wote wakati wote tunajua tumetoka ngambo kwenye kuna kwa ugonjwa, tunapaswa kuambia waganga ama mbele ya kuvuka unapaswa kusema, na watakufuatilia siku mpinda moja. Kama hakuna alama basi utakuwa hakuna ugonjwa. Njoo sisi yetu hivi. Na njoo furaha yetu. Na kama hata kama ikiwa ni Ebola, na kama ulisema mbele wakati ungali kuni na homa tu, watakusaidia. Hao kama ulitembea au ulisogeleana au vaa mavazi ya mtu mwenye kuwa na Ebola, na wewe unajua vile tabia kwa hata naoma lazima useme kama mimi nisalimiana na mtu mwenye alisema ito na Ebola nilala fasi moja na mtu alikuwa na Ebola au sijui namna yote mnaweza kuambatana na mtu alikuwa na Ebola mnasema mbele wakati mwekwa leo unasema ni visa tatu lakini kazi ya uchunguzi inaendelea ndio kuna wale wenye wanasema sema hawako waganga watu wengi ukiwa pastor mimi siko pastor danza kujita mambo ya pastor stayua kuna waganga walisoma watu walisoma tameka 10 hata 15 ujue hiyo kazi tuamini na juksi nasema ukiwa na kidonda utakuja kwa mganga na kutia dawa haujui dawa ni nini unaniminia na unapona na njoo vile hii tu watu tunapokuwa na Ebola par exemple tukisema kuna Ebola tutawaambia kama hakuna tukiwa tuambia fanyeni hivi kusudi na sisi tuepuke njoo lazima ile mekwa leo tunajua tuna visa tatu tumeisha kupata wawili maisha kupona na tuweze kupata mmoja.

0: Stop Ebola.
1: Stop Ebola inaletwa kwenu na UNPC, yani muungano ya wapasha habari.

Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba uko salama mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake.

0: Je, mazungumzo iliyotangazwa naye Rais Felix Tshisekedi yaweza kuchangia kwa kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndivyo amejiswali mtafiti mmoja wa maswali ya kisiasa za kimataifa. Huyu amependekeza kwamba ingebidi pande zote kuhusishwa kwenye mazungumzo hiyo, mkiwemo AFC M23 kwa ajili ya kurejesha usalama mashariki mwa DRC. Katika habari hizi tutajielekeza pia wilayani Kalehe, hasa zaidi Paziralo, ambako kupata matibabu imekuwa swala ngumu kutokana na uhaba wa dawa kwenye vituo vya matunzo. Magonjwa ya utapiamlo ama malisho mabaya na pia suluba yanaripotiwa kwenye eneo hiyo na kuwasumbua wakaaji. Shirika la raia la mahali linaomba msaada wa kiutu upate kutolewa kwa ajili ya kuokoa wahanga. Mengi ni katika habari hizi. Na pia wanawake wenye kunyonyesha kuweka mbele thamani ya maziwa ya mtoto kwa ajili ya kuwasaidia watoto kuwa na afya njema. Pendekezo hiyo imetolewa kwa fursa ya wiki ya kunyonyesha inayosherehekewa tangu tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi, msikilizaji. Kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili, na kwa kuanza habari hizi tunajielekeza pa Kavumu wilayani Kabare, ambako kumeripotiwa mapambano kati ya AFC M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo hii siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka 2026 kwenye milima inayoinukia kijiji ya Kamakombe katika grupe ya Bugore wilayani Kabare. Wakati kulikuwa kumeshuhudiwa usalama tangu siku ya Mungu, ndipo kumesikika mara tena mlio wa risasi kabla mchana kati wa hii siku ya pili kwenye milima inayosogelea mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Duru za mahali ambazo zimetoa habari hizi zajulisha ya kwamba yote imeanza kusikika wakati wa asubuhi na kuleta woga kwa wakaaji ambao walisikia mlio huo wa risasi. Licha ya kuwa woga iliendelea kutanda kati ya wakaaji, shughuli zimeonekana kutendeka kama vile kawaida kwenye senta ya biashara ya Kavumu. Wakulima ambao walitamani kuendesha kazi zao kando kando na milima hiyo walilazimika kurudi nyumbani kwa sababu ya mlio wa risasi uliosikika eneo hiyo. Tubaki wilayani Kabare, ambako baraza ya vijana wilayani Kabare inaomba msaada wa vifaa vya shule utolewe kwa watoto wa wilaya hiyo kwa kuwaruhusu kurudi shuleni kama vile watoto wengine ifikapo Septemba mwaka huu 2026. Alan Kabika, likoje hili?
1: Katika barua iliyofikia Radio Maendeleo, kituo hiyo imesema kutoa ombi hii kisha kutambua kwamba jamaa nyingi ziliweza kupoteza mali yao wakati wa mapambano yaliyoripotiwa katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya kubomolewa kwa shule nyingi katika mapambano yenyewe. Hali hii inapelekea wazazi wengi kushindwa kuwanunulia vifaa vya shule watoto wao na hata kuwalipia pesa za shule. Baraza ya vijana katika wilaya ya Kabare yasema kuhofia kwamba huenda watoto wengi hawatajitokeza shuleni kutokana na hali ya ukosefu wa jamaa zao, huku ikitoa ombi kwa viongozi pia kwa watu wenye nia nzuri kuwatolea vifaa vya shule watoto wa wilaya ya Kabare kwa kuwaruhusu pia kurejea shuleni ifikapo mwezi Septemba mwaka huu. Kituo hii naomba pia malipo ya pesa zimoja shuleni iweze kuvunjwa kwa faida ya wazazi wa wilaya ya Kabare, sababu wanapitia matatizo mengi siku hizi. Kiongozi wa baraza la vijana katika wilaya ya Kabare, Blaise Muru la Kalimbiru, amesema
2: elimu ndiyo msingi wa kila maendeleo. Mwaka wa masomo mpya utaanza mnamo tarehe 1 mwezi wa kenda mwakani. Mwaka wa masomo huyu mpya unajianonse kuwa mgumu zaidi kulingana na maisha tunayoyaishi siku hizi. Mwaka ulioisha hali haikukuwa nzuri, hali ya usalama, hali ya uchumi, na watoto wengi waliacha shule mnamo teritwari yetu ya Kabare kulingana uzito wa maisha. Kwa

0: vyo katika eneo hiyo.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Natoka wilayani Kabare, tunajielekeza wilayani Walungu, hasa zaidi pa Nyangezi ambako mashirika ya kibinadamu yaombwa kuwasaidia wakulima wa Karungu Nyangezi wilayani Walungu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kilimo. Wito imetolewa naye kiongozi wa kamati ya msingi ya kibinadamu kwa ajili ya kuboresha maisha ya wananchi Nyangezi Mashauri Jololo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Kwa mjibu wa duru yetu, wakati wananchi wa eneo hiyo wakilazimika kukimbia sababu ya ukosefu wa usalama, wakulima wengi wanashindwa kufuatilia mashamba yao. Waliporejea walikuta mazao yao imeharibika kwa kukosa matunzo na ingine imeharibiwa na wanyama. Kwa hiyo wanaomba msaada ili waweze kuanzisha tena shughuli zao wakati mvua inaponyesha. Mashauri Magala Jololo anazungumzia.
2: Yani mimea zote zinzibwa zinapandiwa, mangombe zilibikula kula, mambuzi zilibikula kula, na ulongo wenyewe ushakauka. Ni kusema kama tunaomba tena pame atusaidie tena kwa kusaidia kuranforce tena kumetu wa Karungu Nyangezi. Kila mara kama nafanya mafundisho kwa wabeneficiari wa chakula, pame anatuambiaka kama msaada itakata biento. Ili kusema kama msaada itakata biento, na anaturanforce kitu entulime mashamba purke saa msaada na katika tusikwe njala. Kama angana na uwezo ya kutafuta kisa kupata majembe, pamingi waliwa majembe zabo, mimea ya kupanda wakati waliwa zile mashamba zabo, zile saidia tena wakaji.
1: Mulikuwa hapo mkimsikiliza Mashauri Magala Jololo akitoa maelezo. Huyu anashukuru hasa shirika PAM inaendelea kuwasaidia kwa chakula na bidhaa nyingine. Anaomba pia wakati wa kugawa msaada kuwakumbuka watu wengine ambao bado hawajafaidia na msaada huo hata siku moja. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, kufanya mazungumzo na wanasiasa wa Kongo pekee hakutasaidia kumaliza hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni maoni yake Profesa Nkeri Ntanda, mtaalamu wa masuala ya kimataifa kutoka nchini Kongo ya Kidemokrasia. Anasema mazungumzo hayo yanapashwa kuwakutanisha wahusika wote ambao wanahusishwa moja kwa moja na mgogoro wa nchi. Profesa Nkeri Ntanda anamwomba Felix Tshisekedi, viongozi wa kisiasa pamoja na pande zote zenye kuhusika, kuchagua njia ya mazungumzo yenye kujumuisha kila moja ili kusaidia kurudisha amani na kuimarisha umoja wa wakongomani. Profesa Nkeri Ntanda atoa hapa maelezo.
3: Hatuwezi kuandaa mazungumzo na wapinzani wa kisiasa tu, ni watu ambao hatuna nao tatizo lolote, alafu tukafikiri kwamba amani itarudi. Hapana, kama kutakuwa mazungumzo, yanapaswa kuwa mazungumzo yatakayowaleta pamoja watu wote wanaohusika, hata watu wa AFC M23. Kuzungumza na watu ambao hatuna nao mgogoro hakutamaliza vita mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kama kutakuwa na mazungumzo ya kweli, yanapaswa kuhusisha pia AFC M23.
1: Na habari zingine ni ya kwamba kunaonekana kwenye eneo zimoja ambako vifaa vinauzishwa jimboni Kivu ya Kusini, hasa zaidi eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC M23, ambako pesa za Kongo zinaendelea kukataliwa ikiwa zimepasuka ama zimekuwa na alama za kuchakaa. Ndivyo imetambuliwa licha ya kuwa liwali wa jimbo chini ya AFC M23 Patrick Busubangui amekwisha kuweka hatua ya kukataza watu wasiwe na tabia ya kukataa noti za pesa za Kongo. Wengi kati ya wale ambao wanalipa pesa za ushuru kwenye kitengo husika na ushuru DPMere maarufu wamesema kwamba kunaonekana vituo vimoja kama vile Regideso na SNEL ambako kunaendelea kukataliwa noti za pesa za Kongo na kuomba zile ambao zimekataliwa zipate kubadilishwa kwa ajili ya malipo. Kwa hiyo hatua hiyo ya liwali imeruhusu ya kwamba pesa za Kongo zinaweza kuchukuliwa hata kama zikiwa katika hali ya kuchakaa, amejulisha Samita Kimbula akiwa mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Samita Kimbula anatoa hapa maelezo.
4: Watu wengi wanakuwa wanakatala hiyo pesa inachanika, hata ikichanika kidogo wanakuwa kikatala. Wanasahau kama sisi hatuna mabenki hapa mjini, hatuna mabenki kwenye jimbo ya Kivu ya Kusini, yote tunateseka sana, hatuna mabenki. Lakini watu wanakuwa wakiweza kuhusisha kuweza chunga hiyo pesa, nyote na wanakuwa kikatali hiyo pesa. Tunataka sawa vile watu wa ndugu wa wenye shirika la SNEL wenye kuzisha umeme. Wanakuwa kuzisha umeme wakiona tu hela ya kupasuka kidogo wanaikatala. Tunaenda kuangalia hata kwa ndugu wenye maji wanashika na maji Regideso. Vile vile mtu anakuwa kenda lipa fakturi yake, wanakuwa wanamrudisha na hata wanasema hiyo hela hatakubali. Tunaenda hata kwenye

0: Ndugu wenye wanahusika na kodi, sa vile wa DPMR, ulipisha kodi wala taxateur. Nao vile vile pia wanakuwa ikata la pesa. Tunajuliza sasa sisi sa vile raia. Tunajiswali. Hao ndio watu wa kiserikali. Wanini wanakuwa ikata hela inye wao wanahusishwa kuitika na wanahusishwa kukubalisha wengine. Sisi kwetu tunakuwa magumu mengi sana. Ndio maana tunasema hatukubali hayo mambo. Mkubwa governor alisema pia hivyo hivyo, watu wasikatale pesa, lakini tunakuwa tukiona kwenye maservice zake ndio watu wanakuwa katala pesa. Sasa
1: hiyo ilikuwa sauti yake Samita Kimbula akiwa mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Na kwa ukumbusho, mnamo kipindi PE Development kwenye Radio Maendeleo siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu, liwali wa jimbo chini ya AFC/M23 alitangaza hatua kadhaa zenye kukataza watu tabia ya kukataa noti za pesa za Kongo licha kuwa zimechakaa. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na habari zingine, kama vile tumesema kwenye ufupi wa habari hizi msikilizaji, ni ya kwamba wanaharakati wa shirika la raia katika grupe Maziralo wilayani Kalehe na kando kando yake wanaendelea kutoa kelele kuhusu shida wanazopitia wakaji wa eneo hiyo, hasa zaidi kuhusu uhaba wa huduma za afya. Shida hizo ni pamoja na uhaba wa huduma za afya katika vituo vya mahali na pia ukosefu wa dawa katika duka za kuuzishia dawa kwenye eneo hilo. Ezekiele Bahati Christian, kiongozi wa miungano ya shirika la raia Paziralo, amesema kwamba shida hiyo imejitokeza wakati eneo yenyewe inakabiliwa na magonjwa kama vile suluba pamoja na ugonjwa wa malisho mabaya. Huyu anazani kwamba kimya inayoonekana huko kwa siku hizi zaidi upande wa Minova Ziralo inaweza kuruhusu miungano na shirika za kiutu kuwatembelea wakaji eneo hiyo kwa ajili ya kuwatolea msaada na kuokoa maisha ya binadamu. Ezekiele Bahati Christian anatoa maelezo.
3: Hali ya afya eneo letu imefika kukiwango cha hatari kabisa. Leo hii ba hospitali na ba centre de santé zetu hazina tena nguvu ya kutumika. Ulizo yenye siye ote tunapashwa jiuliza, eske hivi watu wa Ziralo banapata kabisa matibabu ya mzuri? Jibu ni hapana. Tutaangalia mambo vile iko mu ukweli. Kukosa madawa ya farmasi na masante de santé ziko mujina ya MSCO Ziralo, tunatoa ombi ya haraka wa mashirika ya humanitaire. Donc tunaomba msaada kwa humanitaire, tunawaomba musigeuze macho. Ziralo iko na lazima ya kutunziwa, iko na lazima ya msaada kutoka kwa wakuu viongozi na kutoka kwa organizations humanitaire.
1: Ulikuwa hapo ukifuata sauti yake Ezekiele Bahati Christian. Na kampeni ya chanjo zidi ya ugonjwa wa polio, suluba na rubeole ambao ilikuwa kuwa ikipangwa kuanzishwa siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka 2026 itaanza sasa tarehe 10 katika eneo zote za afya zenye kuunda jimbo la Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa naye daktari Claude Bahizire, mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Kulingana na masemi yake, kuahirishwa kwa mpango huo ni kusudi jimbo zote ndani ya inchi ambazo zinahusika na kampeni yenyewe ziwe kufaidia kampeni hiyo kwa siku moja, kwa sababu maeneo zimoja bado hazijapata chanjo. Amesema kuwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, baadhi ya maeneo ya afya ilikuwa tayari kuanza kazi hiyo, lakini maeneo mengine ilikuwa bado ikisubiri chanjo kufikishwa. Kampeni hiyo itafanyika kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Inawalenga watoto wenye kuwa na umri kuanzia kuzaliwa hadi miaka 14 ya kuzaliwa, kama ya daktari Claude Bahizire. Na wanawake wanahimizwa kuwanyonyesha watoto wao maziwa ya kifua ya mama peke yake kwa muda wa miezi 6 za kwanza tangu kuzaliwa, bila kuwapa kitu kingine chochote kama vile maji, uji wala chakula, kwa lengo ya kuwasaidia watoto hao wawe na afya njema. Ndivyo kajulisha daktari Odase Chako akiwa mganga jimboni Kivu ya Kusini kwa fursa ya kusherekea wiki ulimwenguni ya kunyonyesha maziwa ya mama inaosherekewa tangu tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
4: Kwa mjibu wake Daktari Odas Chako, maziwa ya mama ni muhimu sana kwa mtoto pia kwa mamaye. Kwa upande wa mtoto, maziwa ya mama yanamsaidia kukomaa vizuri, yanaongeza kinga ya mwili na yanapunguza hatari ya kupatwa na magonjwa kama vile kuhara, kifua hata pia utapiamlo. Kwa upande wa mama, kunyonyesha mtoto humsaidia kupona haraka baada ya kujifungua, hupunguza hatari ya kutoka kwa damu nyingi baada ya uzazi, na pia hupunguza hatari ya kupata kansa ya matiti na magonjwa mengine mbalimbali. Akizungumzia wanawake ambao hawanyonyeshi watoto wao, Daktari Udas Chako anazani kwamba hali hiyo inaweza kusababishwa na ukosefu wa habari sahihi, kazi nyingi, matatizo ya afya, mila na desturi fulani, pamoja na ukosefu wa msaada kutoka kwa jamaa na wataalamu wa afya. Anaonya kwamba hali hiyo inaweza kuongeza hatari ya mtoto kuugua mara kwa mara na pia kupatwa na utapiamlo. Daktari Odas Chako anawasia kina mama kuwanyonyesha watoto wao maziwa ya mama peke yake kwa muda wa miezi 6 ya kwanza ili wakomae wakiwa na afya nzuri. Pia anatoa wito kwa wataalamu wa afya na viongozi kuendelea kuwasaidia kina mama ili waweze kunyonyesha watoto wao katika mazingira mazuri na hivyo kuboresha afya ya mama pia ya mtoto. Daktari Odas Chako anatoa neno.
5: Nataka ambia wale wa mama kama mtoto akishatoka kuanazaliwa alikuwa nakula mtumbi ya mama yake, wakati anafika nje yafana endelea kuishi na hiyo hiyo sana toka kuzaliwa ifana ingia kukifua ya mama yake, na inatia lien mama na mtoto wanakuwa sawa watu wa moja kwa sababu hiyo upendo inatokana pia na kunyonyesha. Sasa wakati mama anyonyeshe mtoto, yeye mwenyewe anajitia muhatari, anatia maisha ya mtoto wake muhatari na anakosea jamaa na anakosea jamii hiyo. Donc yafaa kunyonyesha mtoto hiyo wakati anatoka zaliwa, kumnyonyesha miezi 6 yote bila kumpatia hata chakula yoyote, hata maji. Mtoto ana lazima maji kwa sababu maziwa yenyewe ina maji ya kutosha, na mtoto anapasha endelea kunyonya mpaka kueneza miaka 2 na zaidi hata kama inawezekana. Ni hapa kuanzia miezi 6 tu jo chakula fulani fulani inaweza kuwa inaongezeka sasa ili sije mtoto kukomala.
4: Ikumbushwe kwamba mwaka huu juma hii imeshirikiwa chini ya mada tuweke kipao mbele kwa kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama kupitia kuunda mbinu mbalimbali, mada inayolenga kupelekea viongozi, jamii na watu wengine kuweka mazingira bora na msaada wa kudumu ila kila mama aweze kumnyonyesha mtoto wake kwa urahisi na usalama.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
6: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba wachezaji 8 wapya wanakusudia kujiunga na timu ya taifa ya DRC. Hao wamechukua hatua hiyo kutokana na matokeo mazuri ya timu ya DRC kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Ndivyo kajulisha Dodo Landu akiwa manaja wa timu ya taifa ya DRC. Dodo Landu anaeleza kwamba jina za wachezaji wa moja kati ya hawa zitajulikana mwezi huu wa Agosti wakati mwalimu wa michezo wa DRC Sebastien Desabre atatangaza orodha ya wachezaji watakaoalikwa kwenye mechi ya kwanza ya DRC kwenye mazunguko ya kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika mpira wa miguu kwa mwaka ujao ama CAN mwaka 2027. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya kwanza na nchi ya Guinea Equatorial.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuwepo kwa vizuizi mbalimbali kwenye barabara nambari 5 toka Bukavu kwenda Uvira, kusherekewa kwa sikukuu ulimwenguni ya mwanamke Mwafrika, na pia kuonyeshwa kwa nia ya wachezaji 8 kuingia katika timu ya taifa Leopard ni pamoja na habari ambazo zimeandikwa nayo magazeti tarehe 4 Agosti mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
4: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la ST News for Info ambalo limeandika kuwa wasafiri wanaotumia barabara ya taifa nambari 5 kati ya Uvira na Luvungi bondoni Mto Ruzizi wanakutana na vizuizi vingi vinavyowalazimisha kulipa kati ya pesa za Kongo 1000 kuendea 5000. Vizuizi hivyo viliweka kwa sababu ya usalama, lakini kwa sasa vinatumika kwa kukusanya pesa. Shirika la raia linaloitwa Machozi ya Raia lililojua na media hiyo limehesabu vizuizi 13 katika barabara hiyo. Kiasi cha pesa kinacholipwa kinabadilika kutoka kizuizi kimoja hadi kingine. Hali inahuzunisha wasafiri na wafanyabiashara wanaotumia njia hiyo kila leo. Muungano wa kiraia huo unadai kuwa baadhi ya vizuizi vinashikiliwa na makundi zenye kumiliki silaha kama vile kundi la Wazalendo, hata pia baadhi ya maskari wa FRDC. Hao wanaomba viongozi kuondoa vizuizi hivyo na kuhakikisha watu pamoja na mali zao wanapita kwa uhuru katika barabara hiyo nambari 5 kwa faida ya wote. Upande mwingine, tovuti la actualite.cd linaandika kuwa senta inayoitwa Centre de Mobilité Humaine imesherekea siku ya mwanamke wa Afrika mjini Katana wilayani Kabare. Imewakutanisha wanawake wafanyabiashara, wakulima, wataalamu wa afya na viongozi wa jamii chini ya mada ya kuwawezesha wanawake wa vijiji kupitia ujasiriamali. Washiriki walipata nafasi ya kujifunza kuhusu vikundi vya akiba, matumizi mazuri ya pesa, utamaduni wa kuweka akiba, usimamizi wa mikopo na namna ya kuimarisha mshikamano katika jamii. Majifunzo hayo yalilenga kusaidia wanawake kujitegemea zaidi kiuchumi. Media hiyo inaendelea kusema kwamba mkurugenzi wa senta hiyo, Josue Mungu wa Konkwa Wekubura, amesema wanawake wa Afrika wana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii. Ameongeza kuwa kuwapa wanawake uwezo wa kiuchumi ni njia muhimu ya kuleta maendeleo ya kudumu katika jamaa pia jamii. Na malizia gazeti la actualite.cd. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la 7sur7.cd ambalo limeandika kuwa wachezaji wanane wameonesha nia yao ya kucheza katika timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Leopards. Mnenaji wa timu Dodo Landu amesema taratibu za kuwaingiza katika timu zinaendelea vizuri, ingawaje hakutaja jina zao. Sebastien de Sabre anatarajiwa kutoa orodha mpya ya wachezaji mwezi Agosti mwaka huu kwa ajili ya mashindano ya mpira wa miguu barani Afrika, kan maarufu mwaka 2027. Mwezi Septemba timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards watacheza dhidi ya Guinea. Dodo Landu amesema pia kuwa Willy Kambwali wa timu ya Villarreal naye Warren Bando wa AC Milan bado hawajakamilisha taratibu za kutawala. Kwa sababu hiyo wachezaji hao watalazimika kusubiri kabla ya kuitwa rasmi katika timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards. La malizia tovuti la 7sur7.cd.

0: Tangazo moja kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari, kamati ya Solidarite Ikoma inaalika timu ama ekipe na wakaji wote wa Ikoma kunako salongo ya kufunga mifereji ya barabara kwao kuanzia kilalo ya Chibandahole kupanda Mbirikira siku ya tatu tarehe 5 Agosti mwaka 2026 na siku ya sita tarehe 8 Agosti mwaka 2026 majira ya saa moja za asubuhi. Wanaomba kwa chef de localité wa nyumba kumi, wa pasteur na wa président wa ekipe zote za Ikoma kufanya sensibilisation. Kila mtu alete beshe, jembe, trida na ingine ambayo inaweza kusaidia kwa kufungua mifereji pamoja kwa Ikoma safi na salama. Kwa niaba ya kamati ya Solidarite Ikoma, Pascal Bisimwa akiwa katibu tendaji ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo hili. Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nikikutakia kila la heri. Bye bye na ubaki salama.
1: Jambo mama.
2: Jambo sana baba.
1: Jina ni nani mama?
2: Jina langu ni Majulia Mwanawe.
1: Nyumba ni wapi mama?
2: Nyumba ni Ngosi.
1: Tunakuona huko tunijelege Bukavu. Ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa?
2: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonja macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa niliona Mungu alinitendea miujiza ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu, sura za watu siku nyingi, lakini leo nimeona uso wa watu, naona na vitu vyote. Haleluya, nakupenda sifa Bwana. Aina siku nilikuwa nagonda macho.
1: Ndio.
2: Kamatia kumukua mkua nimesingua watoto na watu nijewoni mjia ni nyazawambia msiniache na mie ni mwini.
1: Mtoto wako wani pemenya?
2: Uyu mtoto wangu nijewa nimesingua sana.
1: Dada, nikweni mama wakosha kusumbua sana?
3: Mio mwenyangu ule.
1: Onde ukua na mtembeza?
3: Sana.
1: Onde umulita hapa?
3: Nilishipa sasa kutoka. Kutoka sana.
1: Maki mama kukua naona kitu.
3: Mama, aone. Masha nzalimu.
1: Sasa mama, tuona umatuzo lipitika na jengi. Mzuzi ama mbaya?
2: Kwa matunda lifutikana mzuri sana mzuri.
1: Maki hivi leo naona.
2: Hivi leo naona kabisa naona.
1: Maki hata kuleo tajibia wawe kitu.
2: Hivi kusikia jisi na nipendeza. Kwa hivyo kuona. Kwa hivyo na wengine. Kwa hivyo na wazoni. Kwa hivyo na wazalisha. Kwa hivyo na watoto. Kwa hivyo na mbaya. Kwa
1: hivyo
2: na mbaya. Kwa hivyo na mbaya. Kwa hivyo na mbaya. Kwa hivyo na mbaya. Kwa hivyo na mbaya. Kwa hivyo na mbaya.
4: Jambo baba.
5: Safi kabisa, salama.
4: Jina nani mzee?
5: Jina langu ni Mobutu Mtumule Joseph na Rugeta.
4: Asante sana, tunakuona huko kliniki ile, sijui utaeleza nini ulifika hapa, je na shida ni gani?
5: Ndio niko kliniki delay, na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa mganga wenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa kliniki delay. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
4: Jicho moja wala macho
5: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Bokukuri ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. David Kukuraje na Dani Kifefe Kukuraje walikuwa na nani tia moyo. Mejana nifika hapa mkanipa hiku kufata operation. Sai nina kuona nisi kwa kichu wako. Mwana nipia Rouge, Ver, mwana na televizyo na mtu mwiko na ungea ndani.
4: Mwana nangia kama sukuru na nina.
5: Mwana pangile pembeni. hivi na shukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi na hii morali kwa natupatia ni sawa kama sherehe wangu naye hapa
1: mimi na mambo kwa hapa kitu ya mwisho tutaambia wengine watu ilikuwa na shida ya macho hapa Bukavu
5: kwa ile kazi yangu ndaifanya kumbe kama amenisha safra ndafanya ndaita kwa hiyo
1: asante sana
5: watu wa mimi wana ndio uende kule bige utakuwa tu ambia mpanda shuhudia kweli
1: asante
5: hapo nimewaona Ini aku ini nabi dia. Tunggu aku dia lihat aku ini.
1: Masih.
5: Nanti dia bina aku ini. Aku ini. Tapi kita tu betul. Tapi ni yang banyak yang mencuciu. Cuba buat apa? Nanti asal
2: apa? Saya ni kata tu lingkar nawan flu. Ina kuasa setua mama cik nak funga na yuk siun ya. Aku ni kamera tempoh.
5: Makin sulit kita papa dia nak kulit. Naya dia nak kulit. Jina nani wafu?
6: Mudagi Zola.
5: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
6: Hakuwa naona hata kidogo. Asema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
5: Ndiyo.
6: Asema nagonjwa katarakt.
5: Ndiyo.
6: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari. Basi tukajere vile.
5: Majua problemi ya sukari.
6: Ndiyo. Na iko na problemi ya sukari
5: ndio
6: basi sana tukafika hapa
5: ndio
6: na wakasema hakuna tatizo wanaweza kupasua ile jicho
5: bakipasua
6: jana wakapasua ile jicho karudi nyumbani wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenyewe napasha kunywa
5: ndio
6: asubuhi tunakuja saba nafungula jicho na jicho inaanza kuona
5: maki naona shuhudio na kabisa mama na
6: kabisa mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji atakuwa na shida hiyo kunao vile vyote
5: maki apoweza toka sasa unaacha mama uogope tena mama Aisha
6: mimi naweza toka watu kulikuwa mimi nilikuwa na shida ya macho wajikaze wafike hapa ku kliniki delay wajikaze wafike ku kliniki delay juu si tu wajikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kuzunguka Ndiyo, Mungu awabariki sana.
5: Asante
6: sana. Mipango yote ni Mungu ndiye anaipanga.
5: Asante
6: sana.
7: Habari za mahali est un bulletin quotidien d'information humanitaire produit dans la ville de Bukavu et dans les territoires de Kalehe, Kabare et Walungu dans la province du Sud Kivu.
8: Habari za mahali.
7: Un bulletin réalisé par le consortium Rateco et Remel avec l'appui de la bénévolentia Grand Lac. Tous les jours, suivez ce bulletin sur la fréquence de votre radio préférée.
9: Fidèles auditeurs, auditrices, bonjour. À marge de la semaine mondiale de l'allaitement maternel célébrée du 3 au 9 août 2026, nous nous intéressons aux difficultés que rencontrent les femmes déplacées allaitantes. Nous parlerons également de l'importance de la

0: habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Ujambo wapendwa wasikilizaji, matumaini yetu ni kwamba mpo salama ili kusikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mali katika harakati za kusherekea wiki ulimwenguni ya kunyonyesha tangu tarehe 3 hadi tarehe 9 Agosti 2026. Ndani ya jarida hili tutakuwa tukizungumza kuhusu shida ambazo wanawake wenye kuwa wakinyonyesha pia wakimbizi wanakuwa wakikutana nazo katika kunyonyesha watoto wao, pia mafaa ya kunyonyesha watoto miezi 6 tangu kuzaliwa. Shilamu Mtula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Karibu kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu, tuanzie huko Kamanyola ambako wanawake wakimbizi wanaokuwa wakinyonyesha watoto wao wanakuwa wakipitia maisha magumu siku hizi kutokana na mgogoro wa kiuchumi na kibinadamu ambao unakuwa ukiathiri maisha yao. Hawa wanakuwa na ugumu wa kunyonyesha watoto wao kutokana na usumbufu wa njaa pamoja na baa la ukosefu wa chakula. Wanawake hao wanataka mashirika za kibinadamu kuwajia kimsaada ili kuokoa maisha yao. Wendozo wewe vipi na habari hii?
1: Katika harakati za kuadhimisha sikukuu ya kunyonyesha maziwa ya mama inayosherehekewa tangu tarehe 1 hadi tarehe 6 Agosti ya kila mwaka, wa mama wanaokabiliwa na matatizo ya vita, zaidi wahami wanaoishi jini Kamanyola, wanapitia matatizo kwa kukizi mahitaji ya watoto wao. Bibu Yongwe Bert aliyehojiana na jarida la habari za mahali anaomba msaada wa pekee kwa faida ya wamama wanaonyonyesha.
2: Na mama naye wakati ananyonyesha, kama alikula vizuri atapata maziwa ya kupatia mtoto. Lakini mama kama hakule vizuri, mama anashinda usubuhi mpaka magharibi. Sirtui wakati ya kipo hapa kwetu, unaona kama hatuna hata na sombe hata mashamba. Malengalenga sempe komplike. Maisha iko tu nguvu kwa mama mwenye ananyonyesha. Kuna organization mbalimbali ziko na kuya. Leo tuko tunaona wanapokeza machakula. Peut-être ile yenyewe tunaweza omba, baone réellement est-ce que mama iko na mtoto? Est-ce que mama iko na mimba? Poke mama accede kwa ile bunga ya buyi.
1: Wakati huo, shirika za kiutu zinazotoa misaada kwa jamii inayougua na vita zinaomba kuchukulia hatua ombi hili. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya jarida la habari za mahali.
0: Na wakati huu mgumu wa hali ya mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi iliyojitokeza kutokana na kuendelea kwa vita jimboni Kivu Kusini, haingepaswa kupelekea wanawake kutonyonyesha watoto wao, hasa kuheshimu kanuni zote, japokuwa maisha magumu ambao wanakuwa wakipitia. Wajuzi wa afya wametaka wanawake kuendeleza kunyonyesha watoto wao miezi 6 ya kuzaliwa wa hadi miaka miwili. Divine Busime, karibu.
3: Wataalamu wa afya wamesema kwamba ni lazima mtoto anyonyeshwe maziwa ya mama peke yake kwa miezi 6 ya kwanza na aendelee kunyonya hadi miaka 2. Kwa mjibu wa daktari mkuu Jason Kanyamanda, maziwa ya mama yana kila kitu mtoto anahitaji: protini, sukari na maji. Georgette Mutambo, mkunga, anasema pia kwamba maziwa ya mama ni chakula kamili kwa mtoto na ndicho mwili wake unaelewa zaidi.
4: Aina maana kukuwa na forme ya mzuri kisha uwe na mtoto mwenye anakuwa na kuwa mgonjwa kila mara, mtoto mwenye atakomala mzuri na mtoto mwenye atakuwa zaidi na mapendo kwako wewe mama.
3: Wataalamu wanaonya zaidi ya kutumia maziwa ya sanduku moja kwa moja. Kufungua wiki hii ya kunyonyesha, ujumbe kwa wanawake wa Kivu Kusini ni wazi: linda uhai uliotoa. Kunyonyesha si jambo la urembo, ni ujasiri wa kuokoa na kulinda maisha ya mtoto, wamemalizia wataalamu. Divine Busime kwa habari za mali.
0: Mshowe, kuheshimu kanuni za kunyonyesha mtoto, hasa kumnyonyesha miezi 6 tangu kuzaliwa bila kuchanganya maziwa ya mama na kitu chochote, inakuwa na manufaa, hasa kulinda vema afya ya mama na mtoto, pia kuboresha uhusiano bora kati ya mama na mtoto wake. Prince Asmani, mwanahabari kwenye Radio Voltaire FM ya huko Kavumu.
5: Hakikisho hiyo ni yake Bima Mimu Kanire, akiwa muuguzi katika mambo ya kuzalisha wanawake tarafani Kabare, wakati wa mazungumzo na jarida la kibinadamu habari za mahali kwa fursa ya wiki ulimwenguni ya kunyonyesha ambayo itaendeshwa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Bima Mimu Kanire amefahamisha kuwa kunyonyesha kunyonyesha mtoto jinsi inavyofaa inakuwa na mafaa kwa mama pia na kwa mtoto. Kulingana na masemi yake, kuheshimu kunyonyesha mtoto jinsi inavyofaa inalinda mama na kansa ya maziba na ya viungo vya uzazi, pia inaunda upendo ya kudumu kati ya mama na mtoto. Mami Mukanire anaeleza hapa.
6: Ile maziwa tunayopatia watoto wetu ndio ndio ya kwanza mtoto anapokea anapotoka ndani ya tumbo ya mama yake. Inatubidi kunyonyesha ule mtoto muda wa miezi sita pasipo kumpatia chakula na kitu chochote. Naweza tena kuendelesha kunyonyesha mtoto toka miezi sita mpaka miaka mbili, akizidisha na chakula, uji ama maziwa. Na kwa nini mama sifikisha hata miaka tatu ananyonyesha mtoto? Ndani ya maziwa mama kuna vitu vingi vizuri sana vyenye vinaenda kujenga mwili wa mtoto, pia kutia mapendo kati ya mama na mtoto, kwa sababu wakati mama ananyonyesha mtoto anaenda kumkumbatia kweli, na mtoto anajisikia kuwa ndani ya mkono ya mama. Ile inatia furaha ndani ya moyo wa mtoto na pia furaha ndani ya moyo wa mama. Zaidi inatuomba sisi wa mama tunaposaa kwa dakika chache nyuma ya kuzaa tupate kunyonyesha watoto wetu ili pate kutia mapendo zaidi kati yetu na watoto. Na pia hiyo kunyonya mwanzo hapo mama anamaliza kuzala inasaidia pia mama kwa kuweza kumsaidia kufunga kizazi ili uchafu yote pate kutoka na mama asipate kupitisha damu zaidi.
5: Tufahamishe kuwa juma ulimwenguni ya kunyonyesha inasherekewa chini ya mada kunyonyesha kwa ajili ya mwendo unaodumu katika maisha, kusapoti mambo yanayotumika ama l'allaitement maternel pour un départ durable dans la vie, soutenir et renforcer ce qui fonctionne. Mada ambayo inagusia zaidi kuchambua namna gani wamama wanahimizwa pia wanasapotiwa katika mambo ya kunyonyesha watoto wao. Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu habari za mahali.
0: Na ni hapo ndipo tumekuwa tukitamatisha kwa leo jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka jimboni Kivu Kusini. Asante kwa kututega sikio. Pia tukualike kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org. Pia shukrani kwa wenzetu wa Riri ambao umefanikisha habari hizi. Tukutanane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Jina langu Filemu Mtula, nilikuwa kwa usomi wa habari hizi. Bye bye.
7: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

wasikilizaji wapenzi wa kipindi Nostalgia tukumbuke popote kwenye muko, tunawakaribisha tukisema jambo na karibu kufata kipindi kenu kipendelevu. Nostalgia tukumbuke ni kipindi kia watu wote, ni kipindi kia Radio Maendeleo, kipindi kinafanya promosyo ya ba artiste yote ya mudunia. Donc kama kwa artiste, jua kama kipindi yako hii, kipindi kinakumbusha watu ma seri, kinakumbusha batu ma epoke, kinakumbusha batu bitu mingi sana. Donc ukirate kipindi uye kama unarate bitu ya tro. Donc najua muko bengi partout muko munangoja kipindi, na tunabambia ukisikia ile nyimbo deja unasikia hivi, twende na hapo, twende.

Anasikiliza ile vitu pale na utasikia kitoko kitoko makazi ya mamae, sikiliza seven pale, sikiliza ale ale ale ale ale ale ale ale ale sukuma ale sokotoko ale sukuma ale sokotoko ale sukuma sukuma sokotoko sukuma sokotoko ale suku suku suku suku. Ile yote ni ambiance ya hiki kipindi, nostalgia tukumbuke. Najua mko na tingizika pole pole, banasema ni miziki ya pole pole, miziki haina jasho, miziki haina tabu, miziki ya ba responsable. Unasikiliza na unasentir vraiment donc rythme fata, allez fata.

0: Merci beaucoup donc déjà on a senti parler les bantous de la capitale. Nayua déjà inafurahisha mashabiki yote vraiment benye bana pendanga muziki wa zamani. Donc ça vile batu wanafikaka pale kutangwa bawendo pale ngambo za sous l'avocatier pale ngambo za coopéra zamani chaque dimanche. Wanakuwa pale à partir ya 16h déjà pale binanzaka donc on a senti que ambiance kabisa ambiance des responsables itonitaka na ma muziki za vile ni ma muziki zenye azikuwa na tabu muziki zenye azisemake bibaya unasikia ile nasema makambu mibale oye bomi mboka bitu mbili yenye inaharibisha mgini dunia ni nikambu wa falanga franga na mwanamuke njoba naimba pale na waza batu yote hakuna matakontredire ile nyimbo paske bile bitu mbili njoba inakuwa binaleta polemike kama franga hakuna inaingizaka mtu mbia tru sana bamwizi bebiko leo ni jusa moya tamaa ya franga hakuna franga krize nyeko mwimboka inexagere inatuma donc bamingi ni baba mingi ndio kufa na matansio juu ya makrize nilikuwa ka pretre zamani leo wapi nilikuwa ka hivi leo wapi donc na sentir pile kambo ya basi na umunayua bana mke batu wanaleta songi bana mke wanaleta hivi donc likambo mibale oyebu mimboka bana sema ni likambo falanga na likambo ya basi donc voilà. Najua ile nyimbo deja ilifurahisha mtu anaita kujina ya Masse Mastore ngambo za chimpe pale najua Gaspar Pai papa na Patricien papa na Pacome Pascal Pacifique najua walikuwa wanafuata ile nyimbo deja mobile ya mabibi bango donc na minute bango balanda biso makasi najua Roger Rui papa na Blaise biko natufata pembeni ya estashi pale biko natufata maki pindi donc letiza kashamuka donc na yamu kumunafata vraiment kipindi popote kwenye muku alors deja tutasikia nostalgie kidogo
1: diyo ndiyo tulakumbuka zamani wakati watu walikuwa wanaenda kwa vacances na tulikuwa na madirekteri ama masomo tunakumbuka wenye walipita kile maperiode ya zamani ni Chimbunda kulikuwa bwana Guido Waso Kuse François kulikuwa Guido Waso alikufa alikuwa pale Chimbunda kulikuwa pia Kuse François kulikuwa bwana Dalubezia Kusese kulikuwa bwana Wilonja Kubuolo kulikuwa bwana Modeste Iluba Kuelo Kadutu kulikuwa bwana Tibonea Kuelo Nyamugu kulikuwa bwana Muyangayanga Kuelo Chimpunga kulikuwa bwana Furuguta babake ni Iberi Furuguta ule
0: okay
1: wa Goma kwa Tenea Ibanda ya Bagira kulikuwa bwana Kanyangambi Abayemuka kwa Tenea kwa ekoli primere ya Tenea Ibanda kulikuwa pia wana Kalenga Deni kuimanitendo kulikuwa wana Kanyangambi ni prefe mwenye aliulikana sana yalitili ya Tenea kumustari ya Tenea kuhiko na madizodre lakini wakati Kanyangambi aliingia ya Tenea Ibanda kwa kusa kumustari tunda kunako koleji alfajiri kulikuwa koleji Notre Dame de la Victoire kulikuwa rekter kulikuwa Dekoning tunda koleji Saint Paul kulikuwa directeur Darren wa Barnabit ku Atenea Bagira kulikuwa bwana Munyololo Edmo ku lycée Wima kulikuwa bwana Pierre na Kabari kulikuwa Pierre Carbonet ndio yeye alikuwa anaongoza masomo ile wakati yenye tulikuwa na sisi tuko vijana wana
0: nisikia unasema tena nani prefet maeshi pale
1: pale kuna shida kawia sana wanasema alitengeneza ile lycée naye sana na ampasa na msalimia puski alikuwa pia cordo wetu
0: sasa voilà donc mko mnasikia deja nostalgie kidogo pale vacances hii tuchunge watoto gizi wanasema makoloni de vacances ziko deja ngamu za chimpe pale ku parokia ya Chimpunda pale avec le père Nicolas na yua iko na encadré batu pale deja mbeba tuto ku koloni de vacances bengine mwye gisi ya kubachunga tu makadre basi tange ninafanya toujours bien alors deuxième chanson tutakamata Keva yake Madilu system donc mukadre toujours ya kufurahisha mashabiki yote yuko unafuata tusikilize après tu développer ma solo play

0: Voilà, mokolo na kokufa. Hein? Donc, mina bambiaka toujours que non. Tukwe tunatia ile mukichwa, mokolo na kokufa bitakuwa kaye, utendaka wapi. Kama uko kretien, uyue kama ifo kutia kile mukichwa. Hein? Donc, uyue kama maisha tituko tunaishi leo, donc hatuko tena mobile vya kala. Kama mshangalia bien. Unaona kimboke anapumua. Bukavu inapumua na njoo na sentir ke muziki sali neti pe kaka. Ebele baza ko beta me batu bazo yebati. Pona nini? To sala ki neti kaka. Hein? Donc tulisema tupumulishe mboka. Kusema kupumua ya mboka ni kusema ki tokoma polemiki na mutute, jalu na mutute, problemi na mutute, mboka inapumua po kale zalaka boyebi kaka, neti lelo mardi lelo kama sai kukube tansio iko na panda sema sa mama eske. Mosantir ki tokoma janti na mututu paske tomoni eloko tokoela ezate, tokomi ko prepare lola, paske magamuana biso deja, tokomona ngone ti ba le passé quoi. Donc lola siko donc tutumaini sasa nzambe endelee kutupatia sasa maisha, tupatie sasa bingine sasa parce que chi est déjà vision et tout qu'on a tant na bimbi na vision d'église ngai ya kinini 050 ezapo na banai komuna kala na zomo na loin makasi na ndenga muziki boyebi na lobaka ngome so na lobia ngo susu e koma neti kaka e koma neti ba repetio mais na ndenga art to pe sala penda art ou ba tutu ba sala mais na ndenga vision ya ba vision siko ndio koma koma benda donc ba vision mususu yango moni ki masolezo ki na ngo ndenge ezako kende. Donc voilà. Tunaendelea nostalgia.
1: Ndio nostalgia atuwezi kusahabu watu walifanya fora katika mgini. Una kama mgini iko mgini leo lakini kuko balide walitume nafika mwe niveau bali lancer wengine bali fanya Bukavu iko kishika Bukavu. Tunaenda kumuona pale service mzenya mlinduka. Mzenya mlinduka alisaidia watu mingi sana na alifanya vitu mizagabu. Alisaidia wa musician, alisaidia wa joueur, alisaidia wa commerçant. Hata tukaangalia wakina Olivier na kimonyaka kama nyamulinduka alimfikisha wa kwanza bwana. Ndio nimfikisha
0: kwa Mundenge.
1: Ulivi Mundenge. Wakati kuna uchia makinkina, kasema ndio alimpelekaka, akampeleka sasa kisimu loko yake, ndio amaonesha njia. Ndio tunaweza atuje sawa bali valide, ni walionyesha vingine njia na wakakuwa mpaka leo watu. Tunaenda kumuona sasa kisimu mzee Kigashama Changaboba. Kigashama Changaboba alianza pale Kigolo, lakini akauza manyumba huko mvile sijui, bali manyumba za mingi sana. Kigashama vraiment alijitenge kwa kuuza manyumba. Bo tunaenda kuona kwa Manimani Chikoma. Chikoma ni parmi
0: balide.
1: Voilà, balide Chikoma ndio parmi balide wanaweza kwenda kuleta mafuta.
0: Ah, okay.
1: Kongo, ndio hapo Bukavu. Ndio mafuta ilikuwa inasaidia kutengeneza mafuta kusilfo, mafuta za kupagala, masavon kusilfo Rwanda. Tunda kumwona bwana Kaboi Mubanza. Kaboi naye alikuwa vile parmi wale kuleta mafuta kule ba Kongo kuifikisha hapa. Tunakuta wakina Milinganyo. Mzee Milinganyo alikuwa na mariziri kule Makitutu.
0: Milinganyo.
1: Ile inaleta mchele hapa, kusaidia watu. Tunakuta Mzee Pataoli ni parmi barega mwenye alikuwa na kamion ya kutransporte watu matosha Bukavu kuwapeleka Makamituga, kuwapeleka Makitutu, kitu na mwene hili. Tunakuta pia wana Mwanga Yunus naye alikuwa naye transporter kupeleka watu. Tunakuta kuna wana Batumike François, watu wanamuyua sana
0: walidere
1: wale aliyeanza kufanya mama boutique kisha kafahamu nani boulangerie kabambi sana kwa Bukavu. Watu wote wanaijua. Tunakuta kuna bwana Bishogo. Bishogo naye ni mtu alifanya evre sana hapa Bukavu, watu wengi walimjua.
0: Bishogo tusikie ile jina lake.
1: Bishogo Lulando. Tunakuta bwana Butimbushi. Butimbushi alikuwa na magazeti kabambi kule la bote.
0: Terrible.
1: Tunakuta kulikuwa bwana Mwambali. Tunakuta kulikuwa bwana Bamwila. Tunakuta kulikuwa bakina Burume na bakina Bugugu na mama Bulamari.
0: Bakina Rubuye.
1: Rubuye. Na mama Bulamari. Bulamari kwa maana alifanya evre sana.
0: Bakina banyu size bali wote walikuwa nafama hivi kabisa za danger
1: tuma ekonomi ya mgini na panda yu
0: vrema kitoko nae lingi vrema. Ava tuingie ku nyimbo za hapa, tutakamata mausuo ya King Kester Emenea. Ni nyimbo yenye ilifanya vrema rage, ilifanya vrema donc succès kabambi. Tusikilize apre tu developpe masolo.

0: 1966. Batu kama wa vile, utapiga vima miziki, utatia kumalutive, kizu utataka, utatia kukwenye unapenda koti, ni hakuna, 1966. Kadutu wa bamingi ya bayo, doa mizi bamise mingi ya bayulikane kadutu wa bayulikane bagira na bamingi ya bayulikane muvili hapa. Bana jikontaktaka na ele 100 persone ya buwelingia mkara uke, okay, banasema maaki banawikane. Bamingi ya babajue. Alo, kama upendi radio, inakuangalia.
1: Na ninasikia wana kilina na penda kusema pali tukutu na kumbusha tira zani juu ya bale wa skete ya zamani. Wa mzee Kapalata.
0: Kapalata, sirtu.
1: Wa mzee Shingumu, wa dada Shingumu.
0: Sirtu, umwe bale la, hawa kwa ye tena.
1: Tutawasema proshenuwa, Ikapela, wa Silvestre Mkulumanya, kusema kweli.
0: Bale voti. Ba mabili mwana kitoko, mwono kwezanga ya libakute. Joo, walipaya ma skete ili alipo. Iwona tubirisi, tunalala vrema, na unasikia vrema skete za bie.
1: Na hili nitaku sabu, ba gran operateur ekonomiki wa hapa vrema ilikuwa ni peshe kabisa. Isakisi wana Kotecha, wana Panju, wana Datsko, wana Lalani, pale ndio waliipandisha nabo ekonomi kabisa. Malgré bako iba itra
0: Panju,
1: Panju,
0: huko Panju mwe wa Chimunda, la salimika ya juwero, una Panju somo trio.
1: Panju wa wali Panju ni komersa, kwa mindistriel, bo, ni wa, etranje meba mili wa lizali wa hapa, tani wa etranje meba lizali wa hapa, na wa lizali wa hapa, sisteme ya hapa. Pali tina kusalimia pia wana, zida mutu ni mutu, tunamtakia afya njema. Nasemia pia wana Dido Kafilongo, uchi kabisa wa zamani. Tunamkumbuka na tunamsalimu pia
0: antuka donc Dido Kafilongo na si tunamsalimia kwenye iko na tufata sai najua ki batu yote vraiment sai biko branché. Alors tuta changer chapitre, tuapiga muziki hapa, tusikilize qui était qui et qui faisait quoi. Ilikuwa diski ya generation de star, ilifanyaka success hapa Bukavu, ilikuwa generic vraiment. Tutakuwa tunapiga nyimbo mwamwa ya Bukavu siku mwamwa ya kusudi nostalgie ya Bukavu, watu wakumbuke nyimbo ze pour le moment bana ikala Goma avec album wami ya lepoko, walikuwa na basaidate, balikuwa na badipiron mwaka na bengine. Tuwasikilize apre tu developpe masolo.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba uko salama mahali pote ulipo, msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake.

0: Je, mazungumzo iliyotangazwa naye Rais Felix Tshisekedi yaweza kuchangia kwa kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndivyo amejiswali mtafiti mmoja wa maswali ya kisiasa za kimataifa. Huyu amependekeza kwamba ingebidi pande zote kuhusishwa kwenye mazungumzo hiyo, mkiwemo AFC M23 kwa ajili ya kurejesha usalama mashariki mwa DRC. Katika habari hizi tutajielekeza pia wilayani Kalehe, hasa zaidi Paziralo, ambako kupata matibabu imekuwa swala ngumu kutokana na uhaba wa dawa kwenye vituo vya matunzo. Magonjwa ya utapiamlo ama malisho mabaya na pia suluba yanaripotiwa kwenye eneo hiyo na kuwasumbua wakaaji. Shirika la raia la mahali linaomba msaada wa kiutu upate kutolewa kwa ajili ya kuokoa wahanga. Mengi ni katika habari hizi. Na pia wanawake wenye kunyonyesha kuweka mbele samani ya maziwa ya mtoto kwa ajili ya kuwasaidia watoto kuwa na afya njema. Pendekezo hiyo imetolewa kwa fursa ya wiki ya kunyonyesha inayosherekewa tangu tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi, msikilizaji. Kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili, na kwa kuanza habari hizi tunajielekeza pa Kavumu wilayani Kabare, ambako kumeripotiwa mapambano kati ya AFC M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo hii siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka 2026 kwenye milima inayoinukia kijiji ya Kamakombe katika grupema ya Bugore wilayani Kabare. Wakati kulikuwa kumeshuhudiwa usalama tangu siku ya Mungu, ndipo kumesikika mara tena mlio wa risasi kabla mchana kati wa hii siku ya pili kwenye milima inayo sogelea mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Duru za mahali ambazo zimetoa habari hizi zajulisha ya kwamba yote imeanza kusikika wakati wa asubuhi na kuleta woga kwa wakaaji ambao walisikia mlio huo wa risasi. Licha ya kuwa woga iliendelea kutanda kati ya wakaaji, shughuli zimeonekana kutendeka kama vile kawaida kwenye senta ya biashara ya Kavumu. Wakulima ambao walitamani kuendesha kazi zao kando kando na milima hiyo walilazimika kurudi nyumbani kwa sababu ya mlio wa risasi uliosikika eneo hiyo. Tubaki wilayani Kabare, ambako baraza ya vijana wilayani Kabare inaomba msaada wa vifaa vya shule utolewe kwa watoto wa wilaya hiyo kwa kuwaruhusu kurudi shuleni kama vile watoto wengine ifikapo Septemba mwaka huu 2026. Alen Kabika, likoje hili?
1: Katika barua iliyofikia Radio Maendeleo, kituo hiyo imesema kutoa ombi hii kisha kutambua kwamba jamaa nyingi ziliweza kupoteza mali yao wakati wa mapambano yaliyoripotiwa katika eneo hiyo ya Jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya kubomolewa kwa shule nyingi katika mapambano yenyewe. Hali hii inapelekea wazazi wengi kushindwa kuwanunulia vifaa vya shule watoto wao na hata kuwalipia pesa za shule. Baraza ya vijana katika wilaya ya Kabare yasema kuhofia kwamba huenda watoto wengi hawatajitokeza shuleni kutokana na hali ya ukosefu wa jamaa zao, huku ikitoa ombi kwa viongozi pia kwa watu wenye nia nzuri kuwatolea vifaa vya shule watoto wa wilaya ya Kabare kwa kuwaruhusu pia kurejea shuleni ifikapo mwezi Septemba mwaka huu. Kituo hii naomba pia malipo ya pesa zimoja shuleni iweze kuvunjwa kwa faida ya wazazi wa wilaya ya Kabare, sababu wanapitia matatizo mengi siku hizi. Kiongozi wa baraza la vijana katika wilaya ya Kabare, Blaise Muru la Kalimbiru, amesema
2: elimu ndiyo msingi wa kila maendeleo. Mwaka wa masomo mpya utaanza mnamo tarehe 1 mwezi wa kenda mwakani. Mwaka wa masomo huyu mpya unajianonse kuwa mgumu zaidi kulingana na maisha tunayoyaishi siku hizi. Mwaka ulioisha hali haikukua nzuri, hali ya usalama, hali ya uchumi, na watoto wengi waliacha shule mnamo territoire yetu ya Kabare kulingana uzito wa maisha. Kwa hiyo shauri la vijana mnamo territoire ya Kabare inaita wakuu viongozi wa humanitaire na watu wenye roho nzuri kujeki msaada familia zisizojiweza tarafani Kabare, kwani fasi ya mtoto sio kwenye barabara ila ni shuleni. Pia tunaita wabeligera waweze arete maostilite kwa sababu hakuna elimu katika masasi wala katika vita.
1: Kwa ajili ya elimu bora katika shule za wilaya ya Kabare, Kalimbiro anataka pia kuona mapambano yanasitishwa kando na shule pia katika wilaya nzima kwa kuwaruhusu watoto kusoma ipasavyo katika eneo hiyo.
0: Ripoti yake Alen Kabika. Natoka wilayani Kabare, tunajielekeza wilayani Walungu, hasa zaidi pa Nyangezi ambako mashirika ya kibinadamu yaombwa kuwasaidia wakulima wa Karungo Nyangezi wilayani Walungu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kilimo. Wito imetolewa naye kiongozi wa kamati ya msingi ya kibinadamu kwa ajili ya kuboresha maisha ya wananchi Nyangezi Mashauri Jololo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Kwa mjibu wa duru yetu, wakati wananchi wa eneo hiyo wakilazimika kukimbia sababu ya ukosefu wa usalama, wakulima wengi wanashindwa kufuatilia mashamba yao. Waliporejea walikuta mazao yao imeharibika kwa kukosa matunzo na ingine imeharibiwa na wanyama. Kwa hiyo wanaomba msaada ili waweze kuanzisha tena shughuli zao wakati mvua inaponyesha. Mashauri Magala Jololo anazungumzia.
3: Yani mimea zote zinapandiwa, mangombe zilibikula kula, mambuzi zilibikula kula, na ulongo yenyewe ushakauka. Ni kusema kama tunaomba tena PAME atusaidie tena kwa kusaidia kurenforce tena kumukumeta wa Karungo Nyangezi. Kila mara kama nafanya mafundisho kwa wabeneficiary wa chakula, PAME anatuambiaka kama musala itakata biento. Ile kusema kama musala itakata biento, na anaturenforce kitu tulime mashamba purke sa musala inakatika tusikuwe njala. Kama angana na uwezo ya kutafuta kisa kupata majembe, pamingi waliwa majembe zabo, mimea ya kupanda, wakati walima zile mashamba zabo, zisa saidia tena wakaji.
0: Mulikuwa hapo mkimsikiliza Mashauri Magala Jololo akitoa maelezo. Huyu anashukuru hasa shirika PAM inaendelea kuwasaidia kwa chakula na bidhaa nyingine. Anaomba pia wakati wa kugawa msaada kuwakumbuka watu wengine ambao bado hawajafaidia na msaada huo hata siku moja. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, kufanya mazungumzo na wanasiasa wa Kongo pekee hakutasaidia kumaliza hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni maoni yake Profesa Nkeri Ntanda, mtaalamu wa masuala ya kimataifa kutoka nchini Kongo ya Kidemokrasia. Anasema mazungumzo hayo yanapashwa kuwakutanisha wahusika wote ambao wanahusishwa moja kwa moja na mgogoro wa nchi. Profesa Nkeri Ntanda anamwomba Felix Tshisekedi, viongozi wa kisiasa pamoja na pande zote zenye kuhusika, kuchagua njia ya mazungumzo yenye kujumuisha kila moja ili kusaidia kurudisha amani na kuimarisha umoja wa Wakongomani. Profesa Nkeri Ntanda atoa hapa maelezo.
4: Hatuwezi kuandaa mazungumzo na wapinzani wa kisiasa tu, ni watu ambao hatuna nao tatizo lolote, alafu tukafikiri kwamba amani itarudi. Hapana, kama kutakuwa mazungumzo, yanapaswa kuwa mazungumzo yatakayowaleta pamoja watu wote wanaohusika, hata watu wa AFC M23. Kuzungumza na watu ambao hatuna nao mgogoro hakutamaliza vita mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kama kutakuwa na mazungumzo ya kweli, yanapaswa kuhusisha pia AFC M23.
5: Si ya dialogue avec ce groupe la conduire dialogue.
0: Na habari zingine ni ya kwamba kunaonekana kwenye eneo zimoja ambako vifaa vinauzishwa jimboni Kivu ya Kusini, hasa zaidi eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC M23, ambako pesa za Kongo zinaendelea kukataliwa ikiwa zimepasuka ama zimekuwa na alama za kuchakaa. Ndivyo Kebusu Bwangui amekwisha kuweka hatua ya kukataza watu wasiwe na tabia ya kukataa noti za pesa za Kongo. Wengi kati ya wale ambao wanalipa pesa za ushuru kwenye kitengo husika na ushuru DPMR maarufu, wamesema ya kwamba kunaonekana vituo vimoja kama vile Regideso na SNEL ambako kunaendelea kukataliwa noti za pesa za Kongo, na kuomba zile ambazo zimekataliwa zipate kubadilishwa kwa ajili ya malipo. Kwa hiyo hatua hiyo ya liwali imeruhusu ya kwamba pesa za Kongo zinaweza kuchukuliwa hata kama zikiwa katika hali ya kuchakaa, amejulisha Samita Kimbula akiwa mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Samita Kimbula anatoa hapa maelezo.
6: Watu wengi wanakuwa wanakatala hiyo pesa inachanika, hata ikichanika kidogo wanakuwa kikatala. Wanasahau kama sisi hatuna mabenki hapa mjini, hatuna mabenki kwenye jimbo la Kivu ya Kusini, yote tunateseka sana, hatuna mabenki, lakini watu wanakuwa wakiweza kuhusisha kuweza kuchunga hiyo pesa, ni wote na wanakuwa kikatali hiyo pesa. Tunataka vile watu wa ndugu wa wenye shirika la SNEL wenye kuzisha umeme, wanakuwa kuzisha umeme wakiona tu hela ya kupasuka kidogo wanaikatala. Tunaenda kuangalia hata kwa ndugu wenye maji, wanasika na maji,

0: Hao ndio watu wa kiserikali. Kwa nini wanakuwa kikataa hela inye wao wanahusishwa kuitika na wanahusishwa kukubalisha wengine? Sisi kwetu tunakuwa magumu mengi sana, ndio maana tunasema hatukubali hayo mambo. Mkubwa governor alisema pia hivyo hivyo, watu wasikatale pesa, lakini tunakuwa tukiona kwenye maservisi zake ndio watu wanakuwa katala pesa. Sasa
1: hiyo ilikuwa sauti yake Samita Kimbula akiwa mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini. Na kwa ukumbusho, mnamo kipindi PE Development kwenye Radio Maendeleo siku ya Mungu tarehe 2 Agosti mwaka huu, liwali wa jimbo chini ya AFC/M23 alitangaza hatua kadhaa zenye kukataza watu tabia ya kukataa noti za pesa za Kongo licha ya kuwa zimechakaa. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na habari zingine, kama vile tumesema kwenye ufupi wa habari hizi msikilizaji, ni ya kwamba wanaharakati wa shirika la raia katika grupe Maziralo wilayani Kalehe na kando kando yake wanaendelea kutoa kelele kuhusu shida wanazopitia wakaji wa eneo hiyo, hasa zaidi kuhusu uhaba wa afya katika vituo vya mahali na pia ukosefu wa dawa katika duka za kuuzishia dawa kwenye eneo hilo. Ezekiel Bahati Christian, kiongozi wa miungano ya shirika la raia Paziralo, amesema kwamba shida hiyo imejitokeza wakati eneo yenyewe inakabiliwa na magonjwa kama vile suluba pamoja na ugonjwa wa malisho mabaya. Huyu anadhani kwamba kimya inayoonekana huko kwa siku hizi zaidi upande wa Minova Ziralo inaweza kuruhusu miungano na shirika za kiutu kuwatembelea wakaji eneo hiyo kwa ajili ya kuwatolea msaada na kuokoa maisha ya binadamu. Ezekiel Bahati Christian anatoa maelezo.
3: Hali ya afya mu eneo letu imefika kukiwango cha hatari kabisa. Leo hii ba hospitali na ba centre de santé zetu hazina tena nguvu ya kutumika. Ulizo yenye siye ote tunapashwa jiuliza, eske hivi watu wa Ziralo banapata kabisa matibabu ya mzuri? Jibu ni hapana. Tutaangalia mambo vile iko mu ukweli. Kukosa madawa ya farmasi na masantre de sante ziko mujina ya MSK Ziralo, tunatoa ombi ya haraka wa mashirika ya humanitaire. Donc tunaomba msaada kuwa humanitaire, tunawaomba musigeuze macho. Ziralo iko na lazima ya kutunziwa, iko na lazima ya msaada kutoka kwa wakuu viongozi na kutoka kuma organization humanitaire.
1: Ulikuwa hapo ukifuata sauti yake Ezekiel Bahati Christian. Na kampeni ya chanjo zidi ya ugonjwa wa polio, suluba na rubeole ambayo ilikuwa ikipangwa kuanzishwa siku ya pili tarehe 4 Agosti mwaka 2026 itaanza sasa tarehe 10 katika eneo zote za afya zenye kuunda jimbo la Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa naye daktari Claude Bahizire, mhusika na mawasiliano kwenye chumba jimboni husika na afya, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Kulingana na masemi yake, kuahirishwa kwa mpango huo ni kusudi jimbo zote ndani ya inchi ambazo zinahusika na kampeni yenyewe ziweze kufaidia kampeni hiyo kwa siku moja, kwa sababu maeneo zimoja bado hazijapata chanjo. Amesema kuwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, baadhi ya maeneo ya afya ilikuwa tayari kuanza kazi hiyo, lakini maeneo mengine ilikuwa bado ikisubiri chanjo kufikishwa. Kampeni hiyo itafanyika kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Inawalenga watoto wenye kuwa na umri kuanzia kuzaliwa hadi miaka 14 ya kuzaliwa, kamalizia daktari Claude Bahizire. Na wanawake wanahimizwa kuwanyonyesha watoto wao maziwa ya kifua ya mama peke yake kwa muda wa miezi 6 za kwanza tangu kuzaliwa, bila kuwapa kitu kingine chochote kama vile maji, uji wala chakula, kwa lengo ya kuwasaidia watoto hao wawe na afya njema. Ndivyo kajulisha daktari Odase Chako akiwa mganga jimboni Kivu ya Kusini, kwa fursa ya kusherekea wiki ulimwenguni ya kunyonyesha maziwa ya mama inaosherekewa tangu tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
4: Kwa mjibu wake daktari Odas Chako, maziwa ya mama ni muhimu sana kwa mtoto pia kwa mamaye. Kwa upande wa mtoto, maziwa ya mama yanamsaidia kukomaa vizuri, yanaongeza kinga ya mwili na yanapunguza hatari ya kupatwa na magonjwa kama vile kuhara, kifua, hata pia utapiamlo. Kwa upande wa mama, kunyonyesha mtoto msaidia kupona haraka baada ya kujifungua, upunguza hatari ya kutoka kwa damu nyingi baada ya uzazi, na pia upunguza hatari ya kupata kansa ya matiti na magonjwa mengine mbali mbali. Akizungumzia wanawake ambao hawanyonyeshi watoto wao, Daktari Udas Chako anazani kwamba hali hiyo inaweza kusababishwa na ukosefu wa habari sahihi, kazi nyingi, matatizo ya afya, mila na desturi fulani, pamoja na ukosefu wa msaada kutoka kwa jamaa na wataalamu wa afya. Anaonya kwamba hali hiyo inaweza kuongeza hatari ya mtoto kuugua mara kwa mara na pia kupatwa na utapiamlo. Daktari Odas Chako anawasia kina mama kuwanyonyesha watoto wao maziwa ya mama peke yake kwa muda wa miezi sita ya kwanza ili wakomae wakiwa na afya nzuri. Pia anatoa wito kwa wataalamu wa afya na viongozi kuendelea kuwasaidia kina mama ili waweze kunyonyesha watoto wao katika mazingira mazuri na hivyo kuboresha afya ya mama pia ya mtoto. Daktari Odas Chako anatoa neno.
5: Nataka ambia wale wa mama kama mtoto akishatoka kuanazaliwa alikuwa nakula mtumbi ya mama yake, wakati anafika nje yafana endelea kuishi na hiyo hiyo sana toka kuzaliwa ifana ingia kukifua ya mama yake, na inatia lien mama na mtoto wanakuwa sawa watu wa moja kwa sababu hiyo upendo inatokana pia na kunyonyesha. Sasa wakati mama hanyonyeshe mtoto, yeye mwenyewe anajitia muhatari, anatia maisha ya mtoto wake muhatari, na anakosea jamaa na kosea jamii hiyo. Donc yafaa kunyonyesha mtoto hiyo wakati anatoka zaliwa, kumnyonyesha miezi sita yote bila kumpatia hata chakula yoyote, hata maji. Mtoto ana lazima maji kwa sababu maziwa yenyewe ina maji ya kutosha, na mtoto anapasha endelea kunyonya paka kueneza miaka mbili na zaidi hata kama inawezekana. Ni hapa kuanzia miezi sita tu jo chakula fulani fulani inaweza kuwa inaongezeka sasa ili sije mtoto kukomala.
4: Ikumbushwe kwamba mwaka huu juma hii imeshirikiwa chini ya mada tuweke kipaumbele kwa kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama kupitia kuunda mbinu mbalimbali, mada inayolenga kupelekea viongozi, jamii na watu wengine kuweka mazingira bora na msaada wa kudumu ila kila mama aweze kumnyonyesha mtoto wake kwa urahisi na usalama.
1: Shukrani Miriam mfano kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
6: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba wachezaji nane wapya wanakusudia kujiunga na timu ya taifa ya DRC. Hao wamechukua hatua hiyo kutokana na matokeo mazuri ya timu ya DRC kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Ndivyo kajulisha Dodo Landu akiwa manaja wa timu ya taifa ya DRC. Dodo Landu anaeleza kwamba jina za wachezaji wa moja kati ya hawa zitajulikana mwezi huu wa Agosti wakati mwalimu wa michezo wa DRC Sebastien Desabre atatangaza orodha ya wachezaji watakaoalikwa kwenye mechi ya kwanza ya DRC kwenye mazunguko ya kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika mpira wa miguu kwa mwaka ujao ama CAN mwaka 2027. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya kwanza na nchi ya Guinea Ekwatoriale.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuwepo kwa vizuizi mbalimbali kwenye barabara.

0: Tumia barabara ya taifa nambari 5 kati ya Uvira na Luvungi bondani mto Ruzizi, wanakutana na vizuizi vingi vinavyowalazimisha kulipa kati ya pesa za Kongo 1000 kuendea 5000. Vizuizi hivyo viliweka kwa sababu ya usalama, lakini kwa sasa vinatumika kwa kukusanya pesa. Shirika la raia linaloitwa Machozi ya Raia lililojua na media hiyo limehesabu vizuizi 13 katika barabara hiyo. Kiasi cha pesa kinacholipwa kinabadilika kutoka kizuizi kimoja hadi kingine. Hali inahuzunisha wasafiri na wafanyabiashara wanaotumia njia hiyo kila leo. Muungano wa kiraia huo unadai kuwa baadhi ya vizuizi vinashikiliwa na makundi zenye kumiliki silaha kama vile kundi la Wazalendo, hata pia baadhi ya maskari wa FRDC. Hao wanaomba viongozi kuondoa vizuizi hivyo na kuhakikisha watu pamoja na mali zao wanapita kwa uhuru katika barabara hiyo nambari 5 kwa faida ya wote. Upande mwingine, tovuti la actualite.cd linaandika kuwa senta inayoitwa Centre de Mobilité Humaine imesherekea siku ya mwanamke wa Afrika mjini Katana wilayani Kabare. Imewakutanisha wanawake wafanyabiashara, wakulima, wataalamu wa afya na viongozi wa jamii chini ya mada ya kuwawezesha wanawake wa vijiji kupitia ujasiriamali. Washiriki walipata nafasi ya kujifunza kuhusu vikundi vya akiba, matumizi mazuri ya pesa, utamaduni wa kuweka akiba, usimamizi wa mikopo na namna ya kuimarisha mshikamano katika jamii. Majifunzo hayo yalilenga kusaidia wanawake kujitegemea zaidi kiuchumi. Media hiyo inaendelea kusema kwamba mkurugenzi wa senta hiyo, Josue Mungwa Konkwa Wekobora, amesema wanawake wa Afrika wana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii. Ameongeza kuwa kuwapa wanawake uwezo wa kiuchumi ni njia muhimu ya kuleta maendeleo ya kudumu katika jamaa pia jamii. La malizia gazeti la actualite.cd. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la 7sur7.cd ambalo limeandika kuwa wachezaji wanane wameonesha nia yao ya kucheza katika timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Leopards. Mnenaji wa timu Dodo Landu amesema taratibu za kuwaingiza katika timu zinaendelea vizuri ingawaje ya kutaja jina zao. Sebastien Du Sabre anatarajiwa kutoa orodha mpya ya wachezaji mwezi Agosti mwaka huu kwa ajili ya mashindano ya mpira wa miguu barani Afrika, CAN maarufu, mwaka 2027. Mwezi Septemba, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards watacheza dhidi ya Guinea. Dodo Landu amesema pia kuwa Willy Kambwali wa timu ya Villarreal naye Warren Bondo wa AC Milan bado hawajakamilisha taratibu za kutawala. Kwa sababu hiyo, wachezaji hao watalazimika kusubiri kabla ya kuitwa rasmi katika timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards. La malizia tovuti la 7sur7.cd.
1: Tangazo moja kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari. Kamati ya Solidarite Ikoma inaalika timu ama ekipe na wakaji wote wa Ikoma kunako salongo ya kufunga mifereji ya barabara kwao kuanzia kilalo ya Chibandahole kupanda Mbirikira siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka 2026 na siku ya 6 tarehe 8 Agosti mwaka 2026 majira ya saa 1 za asubuhi. Wanaomba kwa chef de localité wa nyumba 10 wa pasteur na wa president wa ekipe zote za Ikoma kufanya sensibilisation. Kila mtu alete beshe, jembe, trida na ingine ambayo inaweza kusaidia kwa kufungua mifereji pamoja kwa Ikoma safi na salama. Kwa niaba ya kamati ya Solidarite Ikoma, Pascal Bisimwa akiwa katibu tendaji ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo hili. Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage, ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nikikutakia kila la heri. Bye bye na ubaki salama.